0: איך להידבק בבורא בלי הרגשת הבורא ושינוי זה רק אמצעי להגיע לדבקות. אז כן, מדובר שהדבקות זאת המטרה, אנחנו רוצים להגיע לזה. אנחנו אף פעם לא נהיה בורא, כי אנחנו לא מייצרים אור, אנחנו רק, לא ספקים אור, אנחנו רק צורכי אור, אנחנו ככלים, זה ככה היה וישאר. ואיך אפשר להידבק? בלהשתמש כל מה שיש לנו, את כל הרצון לקבל, ועל מנת להשפיע. זה מה שאנחנו לומדים. אז איך אפשר להידבק? אם אני אוכל להביע את כל הביטוי של הרצון לקבל שלי כמו, ну, כמו שאני מבין, כמובן. אז זה אומר שלהתייחס לכולם עם אהבה, עם הדאגה, בדיוק כמו שבורא רוצה לפתח את כולם, לרצות שכולם הגיעו לאותה מטרה. כן לקבל, כן ליהנות, כן, הדוגמה של האורח ובעל הבית. לא מטרה שהאורח יישאר רעב, או שהוא בגאווה שלו, כאילו מסרף ולא אוכל בסוף. בסוף הוא צריך לאכול, רק בתנאים ששם לעצמו. כן? הוא לא רוצה לאכול, כי ליהנות ולהיות בפירוד עם הבורא. הוא רוצה להיות כמוהו, כן? הוא רוצה לתת. אז כל מה שיש לנו זה אמצעים, אנחנו מתפתחים, כדי שמתישהו להגיע לזה שכל דבר שאני נהנה, מדבר קטן עד דבר גדול, באמת נהיה על מנת להשפיע. להתייחס לכל העולם, גם לחברים וחברות הכי קרובים, גם קצת יותר רחוק לכל בני ברוך וגם לכל העולם, ביחס אהבה, בזה שרצה שכל הנברא, בחלקים ובשלם, יגיע לזה שגם יוכלו לשמש ברצון לקבל שלי, שלהם, של כולנו, על מנת להשפיע. ככה מבין.
1: תודה. וומן פיטי 26.
2: כן, שלום חברים. אני רציתי לשאול על העניין הזה שקודם בנצי אמרת שצריך לנהל את החיסרון שלנו בצורה מסודרת. איך אנחנו מנהלים כל הזמן את ההשתוקקות הזאת לחסרונות חדשים בצורה מסודרת, ולא ככה מפספסים את ההתקדמות למדרגה הבאה?
1: כן, זו באמת עבודה מתמדת שלנו, עבודה יומיומית. אז קודם כל יש לנו פלטפורמה, זה פעולות ומעשים שאנחנו עושים, אנחנו קוראים לזה מסגרת, שיעורים, פגישות וכן הלאה וכן הלאה. את זה אנחנו מכירים היטב. ועכשיו, מה שנותן לנו להוסיף, זה את התוספת שלנו. זה תוספת החיסרון. זה אומר שעם איזו כוונה אני מגיע. ולראות באמת ש... כמו שאנחנו קוראים ולומדים ומרגישים שכשאין לי חיסרון לדבר, אז אין לי את הדבר עצמו. ואף פעם הוא לא יהיה לי. אם באמת לא יהיה לי אליו חיסרון אמיתי. אני יכול לדבר על זה, אבל אני צריך להגיע לזה לשיא הרגשה בתוכי. לכן אני יכול לבחון את עצמי כל הזמן, האם יש לי עכשיו באמת לזה איזושהי השתוקקות, הרגשה, איזה יחס יש לי לזה. ואז הוא אומר שזה מוביל אותי באמת לצער איסורים, שזה בונה בי ככה את הכלי ותפילה אמיתית. וזו עבודה מתמדת שאני כל הזמן צריך לעשות. אחרת, אנחנו נשאר באותה דרגת המעשה, שפה, כמו שהוא אומר, לא מוסיף ולא גורע, הכל בסדר גמור, אלא העבודה הזאת היא, נקרא לזה, הפנימית, מבעד להכל, היא חייבת להיות. זה גם מומלץ, גם בסיריות, לדבר על זה, איך אנחנו באמת עובדים על ההתקדמות שלנו בעניין הזה, וגם לא, מה שנקרא, גם להתאמע בכלל הכללי, כי אני כאילו באש זרימה כללית, הכל בסדר גמור, אבל האם בתוכי באמת מתפתח אותו חיסרון, לשמה בעצם הכלל הזה, הבורא יצר אותו, והביא אותי לכלל הזה, אבל כדי שאני אפתח את החיסרון הזה, זה עדיין יגיעה שלי, שלנו בעשירייה, לפתח את זה.
3: Да, здравствуйте. Спасибо за возможность задать вопрос. И всё-таки хочется уточнить, чтобы быть в хисароне к слиянию с Творцом, возможно ли это до того, как у нас появится вкус, то есть после того, как появится первый опыт слияния?
0: האם אפשר לדבק לפני שיהיה לנו ניסיון? אני חושב שהשאלה הזאת מאוד מתכתבת עם אחד השאלות שהיו לפני זה, בלי להרגיש בורא איך אפשר לדבק, אם אין ניסיון, פחות או יותר כאילו, אותו דבר. האם לא הרגשתי, האם אני לא יודע בדיוק מה זה. אז אם טיפה נתעמק בזה, איך אני מתאר לעצמי היום ניסיון, או איך אני מתאר לעצמי שאני מרגיש את הבורא? אני לא יכול להתנזר מזה שאני מתאר לעצמי את זה כסיפוק של איזושהי צרכים, שאני משהו רוצה ואני מקבל. הייתי רוצה להבין, הבנתי. הייתי רוצה להרגיש, הרגשתי. וכאן מדברים שאתה קודם צריך להיות בנציאה החוצה, בהשפעה, אפילו שאתה ב...

0: לדרגה הבאה. אז זה בסדר שניסיון. ניסיון אנחנו צריכים לזה שיהיה לנו תגובה נכונה להגיב על כל מה שהעולם מביא לנו. יש לי רצון, אין לי רצון, יש לי מצב רוח, אין לי מצב רוח. אני מבין שכן צריך לפעול כך או ככה, חברה, קבוצה, ספרים, מורה, שאוכל למשוך את האור, ואז אני גם אגיע להרגשה וגם ארחוש ניסיון וגם אתקדם יותר לדבקות.
1: כן, זה באמת נקודה מעניינת.
2: המעניין ש...
1: כן, רצית משהו להוסיף?
2: בבקשה.
0: Лидая.
2: Я хотела бы уточнить.
1: Давай,
2: дело в том, что вопрос немножко неправильно сформулирован, наверное. Я хотела сказать, вот, вот этот хиссарон, к которому мы хотим прийти, к хиссарону, к слиянию, но всё-таки должна быть какая-то подсветка, потому что ведь каждый понимает по-своему вот это вот понятие слияния с Творцом. Всё-таки какая-то подсветка же приходит для того, чтобы к этому стремиться. А иначе как понять вообще, что ты находишь, желаешь этот хиссарон? Потому что у нас же нет даже представления, что такое слиться с Творцом.
1: Кен, כמה שזה נראה מורכב, זה מאוד פשוט. את יודעת למה? כי הכל עובר דרך הבריות. זה מאוד פשוט, אלא אנחנו בגלל שאנחנו ברצון לקבל, אנחנו תמיד שוכחים את זה, אנחנו לא שוכחים את הבורא, אני רוצה להידבק בבורא, אני רוצה, אני בפה, הכל עם הבורא אני לא שוכחת. אבל זה שהאמצעי לזה, זה שאני צריכה לצאת מעצמי, ואני צריכה לעבוד בעשירייה, ולצאת לאהבת הזולת, זה אני שוכח, ברור שאני שוכח, כי זה כבר לעשות פרקטיקה נגד עצמי. אבל שאני רוצה להידבק בבורא, אני לא שוכח. מאיפה לי לזה חיסרון? אני יכול לשאול לזה הרבה שאלות. זה לא יעזור. אני אקרא רגע איזה קטע קטן מתוך דברי הרב. זה נקרא שחייב... דברי רב מספר 4, בבקשה, תשימו לנו. זה חלק מקליפ, אבל נסתפק רק בדברי רב מספר 4, שזה נקרא אי אפשר בלי לצאת מעצמו. דברי רב מספר 4, בבקשה. בלי לצאת מעצמו אי אפשר לרכוש אהבת הזולת. רצון זה רצון אחד. מי נמצא בתוך הרצון הזה? או אני או מחוץ לי. מחוץ לי זה בעצם הבורא. אבל כדי לא להשלות את עצמי, לא לשקר לעצמי שאני כאילו רוצה את הבורא, אז אני צריך במקום הבורא לחשוב על הסביבה. על החברים. ואם אני יכול להתייחס אליהם באהבה, סימן שכך אני מתייחס לבורא. כי מה שמחוץ לגופו של האדם לא חשוב לו, בורא או חברים, או כל דבר שאין לו ממנו שום תועלת ישירה, בשבילי ממש לא קיים. לא קיים, זאת אומרת, אני לא חושב על זה. מתי אני מתחיל לדאוג למישהו? כשאני רואה שאני תלוי בו באיזשהו מקרה, באיזשהו מצב, באיזשהו קשר. אם אני לא תלוי בו, לא בא לי אף פעם לדאוג. אז אין פה מה שנקרא ללכת לאיבוד. יש לנו עבודה בין חברים, בין חברות, בעשירייה, ורק שם נמצא הבורא. ושם אפשר לדבק בו, לא בשום מקום אחר. מה עוד יש לנו פה? מק 24, בבקשה.
3: תודה. שלום.
1: שלום.
3: שלום.
1: שלום. שלום. שלום. שלום. שלום.
3: Когда есть ощущение, что ты слился с товарищем, или даже можно с несколькими товарищами, с многими, считается ли, что ты уже практически слился с Творцом? Или же это еще просто такая ступень, которая переходит после любви к товарищу, когда ты сливаешься с ним, ты понимаешь, что ты сливаешься с ним. Можно это внутренне себе дать такую установку?
0: חלק ראשון של השאלה, האם הדבקות עם החברים שהוא ערך עם דבקות עם הבורא, ואחר כך אם שם להעביר את זה. זה דוגמה, זה איזושהי דגימת שכן אפשר להרגיש משהו

0: מחוצה זה הרבה יותר טוב מאשר אדם מרגיש את עצמו. האם אפשר להגיד שזה דביקות המבורא? אני לא יודע. אני, כמה שאני מבין, אנחנו משתמשים בכל מה שיש לנו בחברה כדי לתרגל את תכונת ההשפעה ולמשוך אור. אור מקדם אותנו, אנחנו נעבור כל מה שצריך, נעבור את כל החסרונות שהתגלו, ואז יהיה יותר מבורר. בינתיים החברים שאני מרגיש נכון לעכשיו שאני בדביקות איתם, זה טוב מאוד. זה נותן לי התרוממות רוח, זה נותן חיזוק, זה מביא אותי. מה זה עוד אומר חוץ מזה? לא יודע.
1: אני רוצה באמת להרחיב את מה שאמרת, בוריס, נקודה באמת מעניינת. העניין הוא ש... וככה גם כותב בעל הסולם, שאם הבורא זה משהו מדויק, זאת אומרת, דבקות בבורא זה משהו מוגדר, זה אבסולוטי, זה לא שליש, רבע, שמינית. והחברה הזולת שנתן לנו הבורא את זה כאמצעי, פה זה יכול להיות in-out, כן דבקים, לא דבקים, בערך, לא בערך, ועדיין אנחנו קוראים לזה דבקות בחברים. אז כרגע לא ברור מה זה, בשבילנו זה נקרא דבקות בחברים, זה עדיין לא בהשוואת הצורה המלאה, זה עדיין לא רוחני 100%, זה עדיין שלא על מנת לקבל פרס, אבל אנחנו עדיין קוראים לזה דבקות בחברים, וזה טוב, ולזה אנחנו עובדים ושואפים, עד שבסופו של דבר באמת נזכה להגיע לאותה דרגת אמונה, להשוואת הצורה ולדבקות. ולכן ההשוואות, האם דבקות בחברים זה כמו דבקות בבורא? אפשר להגיד שכן, כשזה נעשה בצורה מתוקנת, בתוך תכונת ההשפעה, ומסך ואור חוזר, ברור, כי זה משהו רוחני מוחלט, אז הכל מתחבר. אבל אצלנו במצב שלנו, אנחנו עדיין בהתקדמות, ולכן אנחנו מפרידים בין הדברים האלה, כי זה שלב אחד וזה שלב בנפרד.
0: אני חושב שלהרבה שאלות אנחנו מגיעים לתשובה שהחברה בה תמון את כל הפתרון, והיום בשיעור גם כן זה היה מאוד מאוד מובהק. אני מציע, בוא נראה קליפ מספר 5, איך להשתמש בחברה, מה עוד אפשר למצוא בה. בוא נראה קליפ מספר 5.
2: חברה צריכה לספק ביחד עם חשיבות הבורא התרוממות. חשיבות הבורא זה ללא התרוממות רוח, זה לא חשיבות. זאת אומרת, היא צריכה לתת לך במקום שבו, בוא נגיד כך, במקום שבורא נסגר, נסתר, חברה צריכה לעשות את התפקיד הזה. בקיצור, הבורא נסתר, ובמקומו, במקום עצמו, נתן לך את החברה. למה? כי איתו אתה לא יכול להיכנס למגע אם לא על מנת להשפיע. עם החברה אתה יכול לשחק איך שאתה רוצה. אבל באמת משחק עם החברה האמיתי יכול להיות גם כן רק על מנת להשפיע. זאת אומרת, יש לך בעולם הזה, זאת אומרת, במצבך האגואיסטי, אפשרות לעשות עבודה הרוחנית. הבעיה שלנו בחברה שלנו, שאנחנו לא דואגים לבנות חברה. צריכים להתחיל מזה. אם אני רוצה שחברה תשפיע אליי, ושהיא תבנה אותי, כן? אז אני צריך לדאוג שבאמת היא תהיה חזקה, בכוונה נכונה, בהילוך הנכון, בהתרוממות רוח, בכל מה שאני רוצה לקבל ממנה, שזה יהיה בה. שזה יהיה בה, אז אני צריך לתת לה את זה. מאיפה אני אתן, אני יכול לתת. זה כל אחד יכול לתת. כל אחד, אם לא לעצמו, למישהו שני, כן יכול. אתה יודע, אתה נותן הרצאות. אתה בא להרצאה, הם חושבים אתה, מה זה צדיק? מה זה מתוקן? איזה... למה? כי אתה משפיע עליהם, אתה שופך עליהם, על ימין ועל שמאל, מה שקראת ולא קראת. זאת אומרת, אתה רואה שלא חשוב המצב שלך, בזמן שאתה רוצה לתת לחברה, אלא אתה יכול במילים שלך, לא מן הלב, רק מבחוץ, אתה יכול להשפיע אליהם התרוממות אמיתית. השני ששומע, חושב שזה בא לו ממרום. ממש נחת אליהו הנביא. אותו דבר תעשה בכוונה, בכוונה, כלפי חברה שלך, וכל אחד שככה יעשה הדדית, אחד על השני. אתה לא מתאר לעצמך איזה כוחות אתה תקבל. לא תוכל לישון. לא תוכל לישון, כמו שהיו לך אולי כמה ימים כאלה שהכרת את הרעיון הזה של קבלה או משהו. היו כמה ימים כאלה, כן, בחג נגיד, שקורה שם בסוכות ובפסח, ככה התרוממות כך סביב השעון. אתה תראה שככה אתה תחיה. וזה יחייבו אותך, אתה רוצה או לא רוצה. הם ישפיעו עליך בצורה כזאת. הבעיה שהם לא רוצים להשפיע עליך, וגם כן לא אכפת להם מעצמם. הם עדיין לא מבינים שזה ממש כאן הנקודה העיקרית. וזהו, ועוזבים.
0: אתם רואים, בכל מאמר, בכל שיעור מגיעים לפוינט, להכי חזק, חברה, התרוממות, הפצה, תמיכה אחד בשני. זה הכל פה. Волга, шеля охрана.
3: Да, приветствую наши любимые учителя. Вчера в Москве был замечательное мероприятие по объединению, и хочу поблагодарить организаторов. Было просто потрясающе, как вот само общее состояние атмосферы, так и вот во всех местах, куда бы ты ни пришел, там на кухню, в процессе подготовки, в общих каких-то действиях. Это все просто захватывало. И вот в продолжение вопросов товарища из МАК хотел бы спросить все-таки вот это место слияния. Как мы его распознаем? Вот одно дело, когда тебе все хорошо, а другое дело, что речь же не о том, чтобы мне было хорошо, а как раз-таки попытках, о стремлении вот удерживать это сокращение не мне хорошо, а товарищам хорошо. И вот есть же эта градация этого слияния, да, где я соединяюсь в каком-то частном порядке с кем-то отдельно, или же там в каком-то общем порядке. Вот хотелось бы вопрос, что такое слияние в Кабале и как я на этом концентрируюсь правильно.
0: ואיך אני יכול להתמקד בזה בצורה נכונה. קויס, תודה לך. בשנייה האחרונה מה זה דביקות, ואנחנו צריכים לסיים. תודה שהזכרת על הפיקניק אתמול במוסקו, זה באמת טוב מאוד שחברים משתמשים באפשרות להתאחד, לתת אחד לשני כוחות. מה לעשות עם ההתרוממות? להביא את זה לשיעור, להביא את זה לחברים. כך נגיע להכל. מה תאחל?
1: ואני... כן, אני רק אוסיף משפט אחד, איך שפתחנו את המאמר, יש לך שם את כל התשובות, הוא אומר ככה רבש, עבודה אמיתית היא להאמין בהשם, שנתן לנו לקיים תורה ומצוות, שעל ידי זה נזכה להגיע להשתוות הצורה, המכונה דבקות בהשם. זאת אומרת, שאדם צריך לצאת מאהבה עצמית, ולקבל על עצמו את אהבת הזולת. אז פה יש את הכל.
0: תודה רבה חברים, שלום.

0: ערב טוב, שלום, שלום שותפים למסע הכי חשובה שבעולם, שלום. תודה לרב, לבנים שלו, ביניהם המרצים שלנו, החברים, כל אלה שמכינים כל יום ביום את המקום בשבילנו. תודה אחי בני ברוך. אנחנו לא יכולים להשיג את הבורא, או לא כולנו יכולים להשיג את הבורא, בגלל זה יש לנו אחד את השני, במחורי כל אחד ואחד, לא משנה אם הוא חושב על עצמו, מסתתר הבורא. בואו נקבל את השיעור, את המנה, המנה של אור, שמגיע מבעל הסולם, מהמרצים, מהרב, וכל מי שבא מקודם, ונשמע רק בצורה יחידה, עם הלב. לחיים לברוך.
1: קטע מקור. אדם צריך לקבל שמחה ולתת שבח והודיה להשם על מה שזיכה אותו עם קצת אחיזה בקדושה. ולא חשוב כמה

0: שיש לו, היות שהוא יודע שגם זה לא מגיע לו. וזה נקרא שהוא מסתפק במועט. אם כן, אין לו מה למנותו לראות כמה בחינות יש לו מבחינת ישראל. היינו כמה אחוזים מעבודתו, הוא יכול לומר שזה ישר אל. שפירוש, כמה כוח הוא מוכן לתת עבור הקדושה שנקראת שם שמיים. את זה לא מעניין בכלל, כי הוא אומר, מה שיש לי קצת אחיזה בתורה ומצוות, זה חשוב מכל התענוגים שישנם בעולם. ואין לשאול על זה. אם כן, מדוע אם זה כל כך חשוב? מדוע הוא מסתפק במועט? על זה הוא משיב לעצמו, בטח אין לי זכייה שהקדוש ברוך הוא ייתן לי חלק יותר גדול מכפי שיש לי. ורק אני רואה שיש אנשים שגם זה אין להם. נמצא שהוא איש שהברכה מצויה אצלו. היות שיש לו עם מה לשמוח. והוא רואה ששאר האנשים עליזים ושמחים משטויות. והשם נתן לו שכל, נתן לו שכל ובינה להבין שיש לו לשמוח עם השם. שאלה לסדנה פעילה. על מה אנחנו מודים לבורא לפני השיעור? שוב, על מה אנחנו מודים לבורא לפני השיעור?
1: שלום לכולם. אני מודה לבורא על הזכות, קודם כל, להיות פה עם אנשים שאני אוהב. גם לעזור לכל אחד להפיץ מאור וגם לקבל מאור. והזכות הגדולה הזאת היא להתעורר ולהבין שהוא בכלל קיים.
2: קודם כל על זה שאני פה, זכות להיות פה ולא במקום אחר, ועל החברים הטובים שהם גם כן שותפים לחוויה הזאת.
3: חיים.
4: חיים ברקוס.
3: חיים. אני מצטרף למה שאמרתם, זכות גדולה להיות כאן. קודם כל אנחנו קמים בבוקר, זה כבר זכות גדולה, ועוד להיות פה עם כל החברים הנהדרים האלה. יש לנו את הזמן ואת הזכות להתקרב לבורא, מה אפשר לבקש יותר? לחיים.
5: נודה לבורא על הזכות ללמוד מה שמלמדים אותנו פה, שזה באמת לכוון את עצמנו לטבע הפוך, ולהבין חוקיות שאי אפשר להבין אותה בלי הגדולים האלה שכתבו לנו את זה. זה חכמי ישראל, זה החוכמה שלנו. אז הזכות שלנו היא, אין לה שיעור, ובדוח תור כזה שיש חברים שבאים להתאסף ולשמוע את הדברים האלה ולהתאחד סביבם, אנחנו קודם כל צריכים להיות בביטול, ואחר כך לראות איך אנחנו יכולים להיות בתדר הזה שמכוונים אותנו אליו.
6: תודה. אני מתחבר למה שמאי קרא, קטע מקור, מתחבר למה שאתה אמרת, להודות לכל החבילה. ושמח עליך שאתה מביא קצת עליזות למקור, ושמח להיות עם אנשים, עם חברים, ולהתקדם איתם. על זה אני מודה.
7: לשבת איתכם לפני, בזמן ואחרי.
8: על הכל, על הנקודה שבלב. מה שזה זוכה, זוכה להיות פה. וזוכה לבוא, ואני בריא לבוא לפה. לחיים.
0: על כל מה שאתם רואים סביבכם, הבניין הזה, אתם, המורים שלנו, השנייה הספציפית הזאת שעכשיו אני מדבר בה, הגורל המדהים הזה שהביא אותנו לכאן, שאנחנו קוראים לו בריאה. על הכל.
6: מודה על זה שאני פה, שהספקתי להגיע.
0: סדנה שקטה. ניכנס לשיעור בשמחה ובהודיה לבורא. ניכנס לשיעור בשמחה ובהודיה לבורא.

0: שלום לקהילת הלומדים היקרה שלנו, לכל מי שנמצא איתנו גם במערכת הזום וגם במערכת הערבות וגם כאן באולם. היום עקב פקקים חריגים באזור המרכז, אנשים התקשו להגיע, אולי עוד ימשיכו והתפתפו בהמשך הערב, כי באמת היו פקקים חריגים מאוד. סיפרו לנו פה חברים וחברות שחיכו שעתיים על הכביש, אבל אלה רק לא הפרעות, אלה עזרה, סוגי עזרה, לגרום לנו להשתוקק עוד יותר, לקבל את המאור בשיעור. אז אנחנו יודעים להעריך את זה. אין שום דבר מקרי בחיים. זה דבר ראשון. דבר שני, היום אנחנו נמשיך את המאמר שלנו, מאמר מאוד מאוד איכותי, מאוד מאוד ממוקד, מתן תורה. התחלנו אותו בשבוע שעבר, ואנחנו בעמוד 385 בספר כתבי בעל הסולם. כמו שאמרנו הרבה פעמים, כדאי שלכל אחד יהיה ספר מול העיניים, אם אפשר. אם נמצאים במערכת ולא נגישים לספר, אז יש את החומר בחומר הלימוד שלנו. והתחלנו ללמוד את אותיות א' ב', היום אנחנו נמשיך בג' ד'. כן. ולפני הכל אנחנו רוצים ככה קצת לשתף ולהתפעל ממה שהיה השבוע. ביום רביעי האחרון היינו בחיפה, אורן ואני וכל הצוות ביחד סיפרנו לכם על זה שזה הולך להיות, והעברנו שיעור של יום רביעי של קהילת העשיריות מחיפה. אבל זה לא היה סתם שיעור, אלא זה היה באמת אירוע מכונן מכמה בחינות. קודם כל, זה פעם ראשונה מזה הרבה זמן, מאז תקופת הקורונה, מ-2020, נכון אורן? מ-2020, כן, פברואר 2020 התחילה הקורונה, ואז אני זוכר שהרב אמר לנו, חבר'ה, זה לא יהיה קצר, זה תהיה מגפה, יהיה הרבה זמן, הרבה חודשים ואולי שנים. אני ממש זוכר שהוא אמר את זה, שכולם אדם רואה, איזה, איך אומרים, שפעת עם יחסי ציבור, ככה קראו לזה בהתחלה, ואנחנו קיבלנו החלטה אסטרטגית בכל הארגון, לסגור את הסניפים. היו לנו כ-20 סניפים ברחבי הארץ, מדן ועד אילת, ממש, ופשוט כולם היו בסחירות ובמצב שאם היינו משאירים אותם, באמת זה היה מאוד מאוד קשה להחזיק אותם. הבנו מה שהרב אומר, עשינו ופשוט סגרנו, ובאמת מאז כמעט ולא התאספנו. למה? כי התגלה העולם הווירטואלי, על כל היתרונות שלו, על העושר שלו, על הזמינות, על ה... אבל יחד עם זאת, היה הרבה מאוד געגוע בקרב הרבה מאוד חברים לחזור ולהתחבק ולאכול ביחד ולשיר ביחד. יש משהו בעולם הפיזי שלא קיים בווירטואלי, אין מה לעשות. ולכן עכשיו אנחנו במהלך עולמי, לא רק פה בישראל, עולמי, של חזרה לקבוצות ולאזורים. נאמר, יש קבוצת חיפה ויש אזור חיפה. יש קבוצת קרמיאל וקצרין וקריית שמונה, ויש אזור, נאמר, צפון מזרח של המדינה. וככה יש אזורים שונים בארץ, והאזור הראשון שהזמנו אותו להתעורר נקרא אזור חיפה, ובאמת באו חברים מהצפון ולא רק מהצפון. יש לנו פה נציג צנוע, שבדרך כלל לא אוהב לדבר הרבה, אבל הוא הגיע עד לשם, פתאום ראינו אותו מופיע, פאביו. אז לכן, בזכות זה, אני נאפשר לך לספר, מה חווית?
1: תודה, הפתעת אותי עם מה שאני הולך לדבר עכשיו. קודם כל, היה נסיעה מאוד טובה, כי המטרה זה לפגוש אנשים שלא ראיתי או שלא הרגשתי קרוב עליי, ובתור... הרגלי, חיבקתי את כל מי שהיה, לא משנה מי היה, וגם אם עבד שם בעבר, גם חיבקתי אותו, והיה משהו מדהים. מלא אנשים חדשים הגיעו. כולם הביאו מישהו, בת של, חבר של, דוד, מישהו ששמע את זה, וכולם השתתפו בסדנאות, כמו תמיד למדנו עוד, למדתי עוד, והיה מדהים השתוקקות שלהם להיפגש. ושאלו אותי, לא כי אני הגיבור הדור, כן? אבל שאלו אותי, מה, הגעת משם לפה? לא היה לי אפשרות אחרת. אז אם יש עוד פעם, בבקשה תבואו. כי אחד, אתם תרוויחו. אז לרצון לקבל לא יהיה לו בעיה. ולצד שני, תעשו טוב לכולם. כי הם משתוקקים, משתוקקים שאנחנו נהיה איתם. פיזי. וזה נכון, אי אפשר להחליף את החיבוק הזה, החום הזה, שמגיע מהקרבה הפיזית. בגלל זה יש לנו גוף, אני מניח. לחיים, לברוך. לחיים, תודה רבה.
0: תודה רבה, פאביו, באמת, כל הכבוד לך. אנחנו באמת התפעלנו מזה, וכל כך היה מוצלח שאמרנו, יאללה, עושים עוד אחד. ובשביעי לתשיעי, ממש עוד מעט, עוד כמה זמן זה אורן? שביעי לתשיעי, עוד שלושה שבועות, אם אני לא טועה, משהו כזה? שבועיים אפילו, כן? יהיה לנו אירוע נוסף, הפעם באשקלון. ויבואו חברים מאשקלון ומכל האזור, ואם אתם רוצים להגיע, מי שירצה מוזמן, הפעם זה יהיה ביום שני, לא ביום רביעי, זה ביום שלנו. אז בהחלט מוזמנים, זה ממש, זה היום שלכם, זה יום החגיגה שלכם. וכמו שאמרנו גם שם, אם רוצים להביא מישהו חדש, ההרצאות האלה הן הרצאות, הן לא הרצאות, הן כמו כנס קטן, ממש כנס קטן. יש אוכל ושירים ואווירה וקוראים מספר הזוהר וזה לא רק השיעור, זה גם לפני השיעור וגם אחרי השיעור, באים לחוויה. אז תרשמו לכם בשביעי לתשיעי באשקלון, הפרטים המדויקים יינתנו בהמשך. אתה כבר מגיע. כן, תגיד. כן, אייל.
2: ערב טוב לכולם, אני לא נשאלתי, אבל השתתפתי לגמרי במסע שלכם לחיפה וצפיתי מרחוק. הייתי תוך כדי נסיעה, ואז מצאתי את עצמי נוסע לכיוון הים, עצרתי עם האוטו והזנתי, והשתוקקתי והיה כל כך כל כך נעים. הקטע בסוף, אחרי שכבר כביכול נגמר הזמן, והקריאה מהזוהר סמררה אותי. אנחנו לא, מבחינתי זו פעם ראשונה, אני שנתיים, בשנה השנייה בקבלה, פעם ראשונה שמעתי את הציטוטים האלה מהזוהר, אמרתי שאני חייב לבקש עוד, אז אולי באשקלון, אבל גם פה, נשמח.
0: יפה, יפה, תודה אייל. גם ב-WH5, מוריה ואלנה, בבקשה, איפה אתם? WH5, אפשר להראות לנו אותם?
3: אבל מה?
0: כן, שומעים אתכן. בבקשה, מוריה ואלנה.
3: וואו, איזה הפתעה. בקשר למפגש בחיפה, אני מניחה?
0: כן.
3: כן, אז היה מרגש. הקריאה באמת בסוף ככה מאוד מאוד, זה היה מאוד חזק. פגשתי שם אפילו מורה שלי, במקרה. אני במקור מקצרין, אז ככה יצא לי במקרה לפגוש מישהי שהייתה מורה שלי. זהו, אני הגעתי משוהם, ואני מתכוונת להגיע גם לאשקלון. זהו, לחיים.
0: לחיים, תודה על השיתוף. כן, זה באמת מרגש, אי אפשר להסביר מה קורה ביום כזה, וגם אם מישהו ממש לא יכול להגיע, אז אפשר להתחבר במערכת. טוב, יום שני זה יום ברור, זה יום שבמילא אנחנו נהיה מחוברים באשקלון, אז אחר כך הפרטים יינתנו. אנחנו נעבור עכשיו לקליפ מספר 2 וניכנס אל תוך השיעור שלנו, שוב, מאמר מתן תורה, נראה את קליפ מספר 2 וממנו נתחיל את השיעור. בבקשה.
4: בורא ברא רצון לקבל, שבר אותו לחלקים. החלקים האלה חייבים להתקשר ביניהם כמו שלפני השבירה. אז בכל חלק וחלק יש לו חובה להתקשר עם כל היתר החלקים. לכן הוא חייב לקיים תרי"ג, תיקונים, שנקראים תרי"ג מצוות. וכשמסיים לקיים אותם כל התרי"ג, זה נקרא שקיים מצוות אהבה. זה סך הכל. אז מצוות אהבה היא כוללת בתוך התרי"ג מצוות, לכן זה נקרא כלל של כל התיקונים של כל התורה, כן? ובכל מצווה ומצווה מה שאנחנו עושים לא יותר ולא פחות, אלה אותו היחס בין אדם לחברו או אדם למקום, שזה אותו דבר, שזה אותו דבר כמו שהוא מסביר לנו במקומות אחרים, שיחס שלי לזולת מה שמחוץ לי, אין הבדל זולת הוא קרוב או רחוק, או זולת הוא מישהו שמחוץ לי או בורא. כי אחר כך אני מגלה שזה הכל הבורא בלבד. יוצא שאין לנו יותר מה לעשות במציאות שלנו, בעולם שלנו, בחיים שלנו, חוץ מכמה שיותר מהר לתקן את עצמנו ביחס לכל היתר הנשמות, להתייחד בכלי אחד ולהרגיש בזה אור אינסוף, ובזה לסיים את כל תהליך התיקון שלנו.
5: להרגיש אור אינסוף, זה מה שאנחנו רוצים בשיעור הזה שלנו, ולהרגיש אותו אנחנו יכולים לפי זה שאנחנו נרכוש תכונה כמו שלו. אלה שגילו את האור העליון וחקרו אותו בתוך הכלים שלהם, בתוך התכונות שהם פיתחו, שהיו דומות לשלו, אומרים שהתכונה העיקרית שלו היא אהבה. כפועל יוצא מזה, התורה כולה היא ואהבת לרעך כמוך. והרב מסביר לנו שאנחנו עכשיו מרגישים את עצמנו ואת האחרים חיים בתוך העולם, אבל באמת אין אני ואחרים ועולם. יש אני שנמצא בתוך ים של אור עליון, שדה של כוח השפעה ואהבה, ומפתח ומשכלל את עצמי כסנסור, ככלי שיכול להרגיש אותו יותר או פחות. מאמר מתן תורה מדבר איתנו על התורה והמצוות, ומגדיר שואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, והרב מסביר לנו כאן את מה שלמדנו בשבוע שעבר, שהחומר שממנו אנחנו עשויים, שהוא רצון לקבל הנאה ותענוג, חוץ ממנו הבורא לא ברא כלום, כדי שיהיה לו את מי למלא בהנאה ותענוג, באור, החומר הזה, אם היינו יכולים לעשות זום אין לתוכו, היינו רואים שהוא מתפרט ל-613 רצונות פרטיים, תרי"ג. בתהליך שנמצא ביסוד הבריאה, שנקרא שבירת הכלים, הכלי האחד שהבורא ברא נשבר. כתוצאה מכך כל אחד מאיתנו מרגיש אני והעולם, אני והזולת. למה זה נשבר? זה נשבר כדי לתת לי בעצמי אפשרות לברר, לבחור, לפתח רצון, למצוא כוחות, לחבר את הכלי האחד הזה. בציור עכשיו של הרב הוא צייר הרבה נקודות, וכשמדברים בקבלה על תיקונים, מדברים רק על תיקון אחד, על תיקון הקשר ביני לבין כל מה שמורגש לי מחוץ לי. יש 613 כמו חוטים כאלה פנימיים של קשר, ואותם אני צריך לתקן. מהות התיקון זה לפתח יחס של אהבה אל מה שמחוץ לי. למה? כי ביחס הזה אני מחבר את החלקים שהתפזרו ממני בשבירת הכלים בהזרה אליי. ואז כל העיגול שהרב צייר הופך להיות אני. ומה יש בתוך העיגול הזה? הוא מלא באור, אין סוף אור, ששורה בו גם עכשיו, אבל לי אין כלי מתוקן להוש אותו. סיכומו של דבר, לכל דבר שאנחנו מכירים מהעולם של התורה, מהסיפורים, מהכתובים, מהמקורות, יש בחוכמת הקבלה שהיא פנימיות התורה, תורת אמת היא נקראת פירוש פנימי. אז גם למושג של תרי"ג מצוות יש פירוש פנימי. אלה תרי"ג תיקונים פנימיים שאני צריך לבצע בקשר שלי אל כל מה שמתגלה לי כמציאות סביבי, בתוך הדומם, צומח, חי, בני אדם. וכשאני מתקן ככה את היחס הפנימי שלי, כך שהוא יהיה דומה לאור העליון שרוצה למלא אותי במחשבת הבריאה, יש לי איפה לקלוט אותו. אז כשאנחנו עכשיו ניכנס למאמר, ותכף אתם תקראו את הפסקאות הבאות ונתקדם, צריכים על זה לחשוב, צריכים את זה לבקש, שבסוף הכל פשוט, אנחנו לומדים כדי להביא על עצמנו אור המחזיר למוטב. מה זה מחזיר למוטב? זה אור שיכול לבנות בתוכי קשרים נכונים אל כל המציאות שסביבי. וזה מה שאני רוצה שיקרה, שאני אהפוך להיות יותר ויותר דומה לכוח הכללי שנמצא בכל הטבע, בכל הבריאה, שמשהו מהתכונה העליונה שלו של אהבה שיכנס בתוכי, כדי שיעשה אותי במשהו דומה לו, ויהיה לי איפה לקלוט אותו. טוב? אז את זה נבקש בזמן הלימוד. בשבוע שעבר התחלנו את המאמר, קראנו את אותיות א' ב', אני אזכיר לכם שתי מילים מה היה, ואז אתם תקראו ביניכם את ג' ד'. תסתכלו בספר, 385 מתן תורה. נפתח המאמר במשפט, ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה, ובעל הסולם פותח בשאלות. הוא אומר שאם זה כלל, פירושו שהוא כולל בתוכו את כל שאר המצוות שבתורה. אז אם בסך הכל יש תרי"ג מצוות, ואהבת זה אחת מהן והיא כוללת את הכל, 612 אחרות נכללות בה. ואז הוא שואל, איך זה יכול להיות? זה מעורר תמיהה. נגיד שכל מה שכתוב בתורה בקשר לבין אדם לחברו, עוד אפשר להגיד שהוא נכלל במצוות ואהבת לרעך. אבל איך אפשר להעמיס על זה גם את המצוות שבין אדם למקום, שבין אדם לבורא? שאלה. עוד ב', ואם עוד אפשר איכשהו עם הקושיות האלה להסתדר, הנה אנחנו נתקלים בעוד מובאה בדברי החכמים, בדברי המקובלים, שבא הגר להילל הזקן ואמר לו, תלמד אותי את כל התורה שאני עומד על רגל אחת, והוא אמר לו, כל התורה כולה זה מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. והשאר זה פירוש של זה, צא ולמד. אז מכאן מוציא בעל הסולם סיכום, שכל המצווה כולה, וכל מה שכתוב בתורה בכלל, כל כולם באים רק כדי לפרש, לבאר ולאפשר לנו לקיים את הכלל האחד של האהבה, כמו שהרב צייר עכשיו, מצוות האהבה. זה לא כל כך מסתדר לנו בשכל, זה לא כל כך מסתדר בתבניות שאנחנו מכירים את התורה, מצוותיה, סיפוריה. צריכים לעשות סדר בכל הדבר. כך בעל הסולם פותח את המאמר, וכמו שלמדנו בשיעור שעבר, תמיד המקובלים שמים סימן שאלה. שום דבר לא מובן מאליו. הכל למחקר, לבירור, לגילוי, ועם סימן השאלה הזה אנחנו מתקדמים הלאה להמשך ההכירה. מה שנבקש מכם עכשיו זה לקרוא ביניכם את אותיות ג' וד', שזה החומר שאותו נלמד היום. למי שאין לו ספר והוא פותח את חומר הלימוד במערכת, אז זה קטע מספר 2 במאמר.
0: מה זה לקרוא ביניכם? זה אומר שאנחנו הולכים לפי הסדר במעגל נגד כיוון השעון, כל אחד קורא קטע, קטע קטן, פסקה. עוד פסקה, עוד פסקה וכן הלאה, עד שמסיימים את המאמר, ואם בתוך הארבע דקות האלה נשאר לכם עוד קצת זמן, כי סיימתם מוקדם יותר, אז פשוט הבא בתור מסביר את מה שהוא שמע מתוך מה שלמדנו, וכך עד סוף הארבע דקות. אז בואו ניכנס לקריאה, ארבע דקות, עוד ג' ועוד ד'.
6: ובטרם נחדור לעומק הדבר, יש לנו להתבונן במצווה הזאת גופה. כי נצטווינו ואהבת לרעך כמוך, אשר מילת כמוך אומר לנו שתאהב את חברך באותו השיעור שאתה אוהב את עצמך, לא פחות בשום פנים שבעולם. זאת אומרת שאני מחויב לעמוד תמיד על המשמר ולמלא צריכי כל איש ואיש, לכל הפחות מכל האומה הישראלית, לא פחות כמו שאני עומד תמיד על המשמר למלות את צרכי עצמי.
7: אשר זהו לגמרי מן הנאמנות, כי לא רבים המה שיכולים שיוכלו ביום העבודה שלהם למלות די צרכי עצמו, ואיך אתה מטיל עליו עוד לעבוד ולספק את משאלות כל האומה, וזאת לא ייתכן כלל לחשוב שהתורה מדברת על דרך הגזמה, כי על כן מזהיר לנו התורה, לא תוסיף ולא תגרע, וכיוצא בזאת, לומר לך שהדברים והחוקים נאמרו בדיוק הנמרץ, בדיוק הנמרץ.
2: ואם מעט לך זה, אומר לך שפשטו של המצווה הזו, של אהבת הזולת, של אהבת זולתו, מחמיר עוד עלינו להקדים צרכי חברינו על צרכי עצמנו, על דרך שכתבו התוספות בשם הירושלמי בהפסוק כי טוב לו עמך, האמור גבי עבד עברי.
8: וזהו לשונם, זה פעמים שאין לו אלא קר אחת, ואם שוכב עליו בעצמו ואינו נותנו להעבד, הרי אינו מקיים כי טוב לו עמך, שהוא שוכב על קר והעבד על הארץ. ואם אינו שוכב עליו וגם אינו מוסרי לעבדו, הרי זו מידת סדום. נמצא שעל כורחו צריך למוסרו לעבדו, והאדון עצמו שוכב על הארץ.
9: ונמצאנו למדים אותו הדין גם בכתוב שלנו, בשיעור של אהבת זולתו, שהרי גם כאן השווה הכתוב את מילוי צורכי חברו כמו מילוי צורכי עצמו, כדוגמת כי טוב לו עמך שבעבד עברי, באופן שגם כאן אם אין לו אלא כסה אחד ולחברו אין כסה כלל, יוצא הפסק הלכה שאם הוא יושב עלינו ואינו נותנו לחברו, הרי הוא עובר על מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, כי אינו ממלא את צרכי חברו כמו שהוא ממלא את צרכי עצמו. ואם הוא אינו יושב עליה וגם אינו נותנו לחברו, הרי זו רשעות כמידת סדום.
10: אלא שמחויב לתנה לחברו לשבת עליה, והוא עצמו יושב על הארץ או יעמוד. הוא מובן מעצמו שכן הדין אמור בכל הצרכים שמצויים לו וחסרים לחברו. ומעתה צא ולמד, אם המצווה הזאת היא בגדר האפשרות לקיימה?
11: ויש לנו להבין...
12: אני מעביר אליך
11: בגימל, נכון? ובטרם בחרו לעומק, בטרם נחדור לעומק הדבר, ויש לנו להתבונן במצווה הזאת גופה, כי נצטיינו ואהבת לרעך כמוך, אשר מילת כמוך אומר לנו שתאהב את חבריך באותה שיעור שאתה אוהב את עצמך, לא פחות בשום פנים שבעולם. זאת אומרת שאני מחויב לעמוד תמיד על המשמר ולמלות צרכי כל איש ואיש, לכל פחות מכל האומה הישראלית, לא פחות כמו ש...
0: כן, אז אומר לנו בעל הסולם, זה מה שכל כך יפה במאמרים שלו, אני כל פעם מתלהב מזה מחדש, איך הוא שואל שאלות, הוא מטיל ספק על דברים שהיו נראים לנו מובנים עליהם, כמו מדען. מדען שאומר, כן, אמרו עד עכשיו ככה, אבל האם זה הגיוני? האם זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? ומה שקודם נראה לנו מובן מאליו, פתאום הוא מכניס אותנו למין, מערער קצת את היסודות. למה? כי איך הוא יוכל להכניס לנו משהו חדש, אם נחשוב שאנחנו יודעים? הרי כל ילד קטן בגן ילדים לומד, ואהבת לרעך כמוך, נכון? אין גן או בית ספר יסודי כמעט שאין לו את המשפט שם כאחד המשפטים המובילים. אני רואה את זה הרבה על סטיקרים, על מכוניות ועל בניינים וכל מיני, ואהבת לרעך כמוך. איזה יופי, איזה עולם יפה. אבל הוא שואל, בואו רגע, איך אומרים, drill down לתוך הפרטים. מה זה אומר? מה זה אומר ואהבת לרעך כמוך? אז קודם באותיות א' וב', כמו שאורן הסביר קודם, הוא שאל איך זה יכול להיות שכל התורה כולה על המשפט הזה, ואיך כל המצוות, גם אלה שבין אדם למקום וגם בין אדם לחברו, נכללים בה, ועוד שאל את זה על, על, על הכתוב. עכשיו הוא יורד לרמה האישית. מה זה ואהבת לרעך כמוך? אז מה אומר לנו כאן בעוד ג' שאני צריך לאהוב את האחרים, מילא, נאמר, אפילו אחד, לא את כולם, אחד אחר חוץ ממני, כמו שאני אוהב את עצמי. הרי אדם, מתוך האהבה עצמית, מתוך הטבע שלו, הוא עושה את כל מה שהוא עושה, הוא חושב את כל מה שהוא חושב, הוא מרגיש את כל מה שהוא מרגיש. אין בנו כוח אחר שמורגש בנו. גם אם עכשיו אני מרים את היד כדי להסביר לכם משהו, זה בגלל שיש איזה מחשב בתוכי שעושה חשבון שזאת התנועה הכי כדאית לעשות אותה. כי אחרת, בעל הסולם מדבר על זה, אומר, אדם היה יושב 70 שנותיו ולא מזיז אפילו אצבע. אם לא היה רואה מזה איזה רווח. את התנועות שלנו, המחשבות שלנו. אם יש משהו שאדם לא חושב או מרגיש שיקבל ממנו רווח, הוא אפילו לא רואה אותו. הוא לא קיים בעיניו. זה תפיסת המציאות. אתם יודעים, יש המון דוגמאות לזה, כן? אני זוכר פעם קניתי מכונית, זה היה המכונית הראשונה שלי, פיאט 124, ירוקה כזאת, קטנה כזאת, שקיבלתי משכורת קבע ראשונה בצבא, אז קניתי מכונית. ונסעתי ופתאום ראיתי כמה פיאט 124 ירוקות יש על הכביש. לא ראיתי אותם קודם, איפה הם היו? מה, ברגע שקניתי כולם יצאו מהמוסכים ועלו לכביש? למה? כי הרגשתי איזשהו סיפוק מזה שיש עוד כאלה מכוניות, כמו שכבר אני מכיר, כמו שיש לי. אישה נכנסת להיריון, פתאום היא רואה מלא נשים בהיריון ברחוב, נכון? מישהו מרכיב משקפיים, פתאום הוא רואה, טוב, זה בגלל שהוא מתחיל לראות, אבל פתאום הוא רואה המון אנשים עם משקפיים. למה זה? כי ככה אנחנו בנויים. אנחנו לא תופסים בכלל משהו שאי אפשר להרוויח ממנו. וזאת הנקודה גם פה. הוא אומר לנו, הכלל הזה, ואהבת לך כמוך, אני כל כך אוהב את עצמי, אם אדם באמת מודע לזה, איך אני יכול לאהוב מישהו מחוץ לי, כמו שאני אוהב את עצמי? ואז בעוד ד' הוא מרחיב ואומר, הוא אומר, הכלל הזה דורש, לא שווה, אתה צריך לאהוב את השני קצת יותר. והוא נותן דוגמאות, כי אם יש קר אחד לישון עליו בלילה, או לשבת עליו, או לא משנה מה, אם אני אוהב את השני כמו שאני אוהב את עצמי, אז מה נעשה עם הקר הזה? אז הוא אומר, אם אני אקח לעצמי, אז ודאי, העדפתי את עצמי. אם אני נותן לו, העדפתי אותו. ואם אני לא נותן לו, לא ולא לי, זה מידת סדום. זה סתם, שנינו נסבול. לא הרווחנו מזה כלום. הוא אומר, מכאן אין ברירה. אתה חייב לתת לשני. זאת אומרת, לאהוב את עצמך, זה לא סתם לאהוב את האחר כמוך. אלא לאהוב את האחר יותר מאשר את עצמך. להעדיף אותו על פניך. כלפי אדם אחד, אף אחד לא יכול לעשות את זה. כלפי אומה שלמה, או אפילו אומרים כלפי כל האנושות, הוא מטיל פה ספק ושואל שאלות, שמי יכול לענות על שאלה כזאת? אבל הוא אומר, שלא תחשבו, אל תקלו ראש. מצווה זה מצווה. אם נותנים אותה, צריך להגיע לזה. צריך לעשות את זה. מאיפה באה המילה מצווה? מהמצווה. מי שנמצא בקשר עם המצווה, אז זה משהו, זאת המציאות שהוא נמצא בה. זה משהו מגלה. שתי השאלות האלה, הוא שואל. ועכשיו אנחנו נראה את קטע מספר 3, את קליפ מספר 3, לא קטע, אבל לפני, אחרי הקליפ תהיה לנו סדנה. אז גם בשביל אלה שעכשיו חדשים איתנו, וגם בשביל הוותיקים יותר, מה זה סדנה? סדנה זה אמצעי חיבור. בסופו של דבר אנחנו רוצים להתחבר בינינו, כדי לגלות את אותו מצווה, כדי לעשות מצווה, לגלות את המצווה בינינו. התנאי הוא שנתחבר. ולכן יש כללים לסדנה. מה הכללים אומרים? בגדול, התשובה לא נמצאת אצלי, ולא אצל אורן, ולא אצלך, ולא אצל אייל, ולא אצל פאביו, ולא אצל אף אחד. אפילו לא אצל עמית, לא. התשובה נמצאת בינינו, בתוך המעגל. ולכן כדי שהיא תצא, כשהיא תצא החוצה, תתגלה לנו, אנחנו צריכים לשמור על זה סדר. אנחנו הולכים, החלטנו לפי נגד כיוון השעון. כל אחד אומר את דעתו, אף אחד לא סותר את דעתו של הקודם, לא מתייחס ואומר, אני לא כמוהו או כן, לא. אני אומר את דעתי, גם אם היא הפוכה מדעה של מישהו אחר, המעגל סובל את זה. המעגל אפילו נהנה מזה, שיש דעות שונות. ואז אנחנו מעבירים מאחד לשני את המקל, כן, כביכול, אנחנו עושים את הסבב, ואנחנו מאוד מאוד משתדלים להקשיב. זה מאוד נדיר במקומותינו, שמישהו מדבר ומישהו אחר מקשיב לו. מקשיבים לתשובות של כל החברים, ואז כשמגיע תורי ואני אומר את שלי, גם אני זוכה בכך שמקשיבים לי. בדרך כלל שיח בעולם הרגיל הוא שיח שבו אף אחד לא באמת שומע את השני. כל אחד רוצה להגיד את מה שיש לו, אבל לא שומע. כאן אנחנו מקשיבים. ואז בתוך מרכז המעגל נולדת התשובה לשאלה. משהו שהוא לא של אף אחד מאיתנו, אלא שהוא אותה רשת שאורן קודם תיאר, רשת של קשרים בינינו, היא נולדת בתוך הסדנה. לכן אנחנו מתייחסים לסדנה ממש ככלי רוחני, כלי לפעולה רוחנית של חיבור בינינו.
5: אנחנו נשתמש הרבה בכלי הזה של סדנה, והציור שקודם ראינו של הרב, זה ממש מה שצריך לעשות מבחינה פנימית. לא ממש חשובה השאלה, לא ממש חשובה התשובה שלי, מה שכן חשוב זה שאיפה להתקשרות. אנחנו רוצים את היחסים האלה, את ההתקשרויות האלה, המתוקנות. סדנה זה הזדמנות לקיים את המצוות האלה שהרב דיבר, תיקוני היחסים. בסדר? אז ממש נרצה שזה יקרה. בואו נראה בבקשה עכשיו הסבר של הרב על הקטע שלמדנו במאמר, ואחר כך אנחנו נברר אותו בינינו ביחד בשאלה לסדנה שאנחנו ניתן לכם. קליפ מספר 3 בבקשה.
13: זאת אומרת שאני מחויב לעמוד תמיד על המשמר ולמלאות צורכי כל איש ואיש, לכל הפחות מכל האומה הישראלית, לא פחות כמו שאני עומד תמיד על המשמר למלאות את צורכי עצמי.
4: אז מה אומר לנו כאן? קודם כל, תתחיל לקיים ואהבת רעך כמוך רק בין אלו שיש להם אותה ישר כל הנטייה. למה הוא מסביר לנו במקום אחר? אני לא זוכר אם יסביר לנו כאן, שזה מפני שאנחנו אז מקבלים מהם תמיכה. אם אני מקיים בקרב האנשים שגם הם רוצים אותו דבר, שנקרא ישר כל ישראל, אז אני מקבל מהם תגובה, וגם אז אני מעכל לעצמי לעשות זאת. שנית כל, חייבת להיות כמוך במלוא המילה. מה זאת אומרת כמוך? ואם אני אוהב את עצמי פחות, זה כמו שאדם אוהב את עצמו והיה עומד על משמר שלו, כך הוא צריך עכשיו להגיע למצב, על ידי ודאי שהאור מחזיר למוטף, שדואג לשני כמו שהיה דואג לעצמו. היה דואג לעצמו. ודאי כשהוא מתחיל לדאוג לשני, לעצמו הוא דואג פחות ממה שקודם. זה כמו שאמא נגיד שמטפלת בתינוק, אז היא מזניחה את עצמה, עושה רק מה שהכרחית לגופה, כל היתר, כל הטיפול בתינוק. כן? אז זה נקרא ואהבת רעך כמוך. כמו שקודם היית אגואיסט רק לעצמו, עכשיו אתה מעביר את הכל לתשומת לב, לאהבת הזולת, ואתה בהכרחיות רק מטפל בעצמך, מעין ברירה שאתה חייב להיות קיים כדי לבצע את הפעולת ואהבת רעך כמוך, לכן ההכרחיות הזאת גם כן נחשבת למצווה.
5: אז כמה דברים לימד אותנו כאן הרב, נעבור רגע למילים כדי לוודא שהמושגים ברורים לכולם. קודם כל הוא הסביר לנו מה זה אומר לכל הפחות מכל האומה הישראלית, שזה המעגל הראשון שבתוכו האדם מתחיל לתרגל את היציאה מעצמו לעבר אהבה לזולת. הרב הגדיר, המושג ישראל בחוכמת הקבלה מתפרק לשני חלקים, ישר כל, ישר אל הכוח העליון, ישר אל הבורא. תכונת הבורא היא אהבה והשפעה. אם אדם מכוון את עצמו, לוקח לעצמו מטרת חיים להתקדם ישר אל תכונת ההשפעה והאהבה, אז הנטייה הזאת שמתעוררת בתוך ליבו נקראת ישראל שבליבו. הנטייה הזאת יכולה להתעורר או לא להתעורר בכל אדם בעולם. לא חשוב לאיזה אמא או לאיזה עם הוא נולד. איתנו בבני ברוך, קבלה לעם, לומדים אנשים בני כל העמים, בני כל הדתות. אם מתעוררת באדם הנטייה הזאת, היא מוגדרת כישראל, ואז המעגל שבתוכו הוא מתחיל למדוד את עצמו ביחס למצווה של ואהבת, זה עם אנשים שיש להם נטייה דומה. למה? הרב מסביר. כי אז אני יכול לקבל מהם תמיכה, תגובה, ואז יש לי תנאי מעבדה. אני לא עובד מול חלל פנוי או מול אף אחד שמבין אותי ואני נראה ווירד, אלא אני עובד בתנאים עם אנשים שלומדים איתי ביחד בדיוק את אותה שיטה ומנסים לתרגל אותה. קונקרטית, לנו עכשיו, קהילת הלומדים שלנו, בדיוק לשם כך הקמנו אותה. שיהיה לי מעגל קטן, שכולנו לומדים את אותה שיטה של הרב, הרבש ובעל הסולם, ומנסים לתרגל. אז זה קודם כל, מעגל התרגול הראשון. ברגע שאני אצליח ותיבנה בתוך הלב שלי, תכונה כמו של הבורא, תכונה של אהבה, כלפי מי היא תהיה? בתכונה של אהבה אין כלפי מי, כי היא לא מוגבלת. האור הוא מתפשט בלי גבול. היא כלפי הכל. אבל עד שאני אצא מבית הכלא של הטבע האגואיסטי שלי, שבו אני מכונס בתוך עצמי, אל המרחב הרוחני שבו יש בי אהבה כמו של הבורא במשהו, אפילו בקצת, ואז היא מתפשטת ממני אל כל הבריאה כולה, אל כל הנבראים כולם. בינתיים שלב המעבר הוא בתוך מעבדה קטנה שבה יש לי תמיכה ותגובה. זה הבהן אחד. והבהן שני שהרב ביאר זה לגבי המילה כמוך. הוא נתן לנו את הדוגמה של אמא שמטפלת בתינוק. כל העיניים שלה, כל הלב שלה, כל הדאגות, כל המחשבות, זה מה איתו? כך אדם שמצליח לקיים את המצווה, שכמו שהסביר קודם גלעד את בעל הסולם, על פניו היא בלתי אפשרית, היא על טבעית. לחשוב על הזולת כמו שהוא חושב על עצמו, לאהוב את הזולת כמו את עצמו, ככה הוא מגיע לכזאת התקשרות. מכאן כבר מתחילים להרגיש שמדברים איתנו על משהו שהוא לא מהעולם הזה. לא בכוח אנושי ממש. ובכל זאת, זאת ההגדרה. אם אתה רוצה לפתוח לעצמך עולם גבוה יותר, להתמלא בכוח העליון, זה הכיוון. זאת דלת היציאה. ועכשיו אנחנו רוצים שתדברו ביניכם על הלימוד הזה שלמדנו מהרב בסדנה. והשאלה היא, למה תהילת הקיום של ואהבת לרעך כמוך היא דווקא בין אלו שיש להם נטייה ישר כל? שוב אני חוזר השאלה לסדנה, ויהיו לכם 6 דקות לברר את זה. למה תהילת הקיום של ואהבת לרעך כמוך היא דווקא בין אלו שיש להם נטייה ישר כל? 6 דקות, סדנה.
14: טוב, אז קודם כל, באמת אנחנו נספנו כאן עם נקודה שבלב שתוררה אצלנו, ואנחנו מבררים אותה עם כוונה אחת, להגיע לבורא, ולכן יותר קל לנו לתרגל את כל הדברים שאנחנו לומדים אותם בינינו כקבוצה שמכוונת ישר לבורא.
2: אני חושב שהתשובה היא אצלי מחולקת לשניים. אחד, כמו שהחבר אמר, נקודה שבלב, לכן אנחנו פה והגענו והתחברנו. והדבר השני זה גם העניין האישי של כל בן אדם ובן אדם. יש אנשים שבטבע שלהם יש להם את זה יותר, יותר מודעות, יותר מחשבה, לפי התנהגות לפי ההיסטוריה של הבן אדם. זה מה שאני חושב.
15: כן, אנחנו פה נמצאים כמו במעבדה. אנחנו יכולים לנסות ולבדוק כמה שיותר בקשר בינינו את הנטייה הזאת, ולברר את זה עד כמה שאנחנו מצליחים, לא מצליחים, אבל הכי חשוב זה שאנחנו כל הזמן עם הנטייה הזאת עוזרים אחד לשני בזה.
16: חיים, אני חושב שאנחנו צריכים להתלכד עם אנשים שהם רוצים את אותה כוונה כמונו, וזה תהיה הדרך הכי קצרה. אנשים שהם ישר לאל, הם בעצם האנשים שאני רוצה להיות איתם במעבדה ואיתם להתקדם.
1: אם אני לא אקריח את הדוגמה של הכיסא, הייתי אומר, אם אתה עושה עם מישהו שאין לו את הנקודה שבלב, והוא לא באותו מצב שלך, אתה תישאר עומד כל החיים שלך, וזה יגיע רגע שאין לך מה לתת, כי אף אחד לא מחזיר לך שום דבר. זה לא מה שעושים, לא מה שרוצים. אנחנו רוצים אהבה משותפת. הרבש מדברת במעבר הרבות, אני לא דואג לעצמי, כי אני יודע שכל אחד מכם דואג על עצמי. אז האגו שלי וכל הדבר שלי נשאר בחוץ. אז אני באמת יכול, כי אני יודע שלא חסר לי שום דבר. בעולם הרגיל, אתה עושה משהו, סתם, אין לו כלים גם לקבל את זה, לא מבינים אותך. ואין לך חזרה שום דבר, אתה לא יכול לחיות בלי שום תגובה.
17: כן, אני רוצה להמשיך עם הקו של פאביו ולהתייחס לעניין בצורה טכנית. לזכור שהמטרה הכללית היא תיקון. לתקן את העולם הזה מעולם של בהמות שדואגות לעצמם, מבודדות, לעולם

0: של אחדות, ואהבת לרעך כמוך. ברגע שאנחנו מתבטלים בפני אגואיסט שרואה רק את עצמו, אנחנו מחזקים אותו. אנחנו לא תורמים למערכת, אנחנו מחלישים אותה, לוקחים אותה לכיוון בהמיות. לכן חשוב שכשאנחנו מתרגלים את מה שמלמדים אותנו כאן בבני ברוך, זה שזה יתורגל בין אנשים עם מטרה משותפת. וברגע שזה לא יקרה, ברמה הטכנית, זה לא רק שיקשל, אלא יחמיר את הבעיה. אז זאת התייחסות טכנית יבשה, אבל אני חושב שחשוב להזכיר אותה.
1: כן, המטרה המשותפת באמת זה העניין. ואהבת לרחוק כמוך, זה הדרך להגיע למטרה. אני תמיד ככה שעולה השאלה הזאת, אז תמיד יש לי את הדוגמה של כן נמלים, איך כולם עושים כל אחד את שלו בשביל מטרה משותפת, בשביל המלכה בתוך הקן, שנזכה בעזרת השם.
2: רוצה להוסיף אפילו על ההוספה, עכשיו זה השיעור הכי גדול באוביות שהיה לי, זה שאתה מקבל מאור ואתה רוצה לחלוק אותו עם כל העולם, ואז אתה מבין של מי שלא ראוי לקבל אותו פשוט שואב לך את כל האנרגיה, וזה השיעור שהוביל אותי חזרה מחול לפה בכוחות מחוזקים. אז היום אני יודע בדיוק לדייק על מי אני שם את הדבר הזה, מול כלי ראוי שבאמת מסוגל להיות בפינג פונג עם הדבר הזה.
3: כשבחרנו להתאחד ולהיות תחת אותו, תחת אותה מטריה פה בקהילת הלומדים, בכלל בבני ברוך, קיבלנו על עצמנו איזושהי החלטה לבוא ולממש דברים בנו שעדיין לא הכרנו, אבל לא היה לנו ממי לחלוק אותם. החיבור של כל הקהילה, של העשיריות, מייצרים איזשהו מקום לבאמת לאהוב ולהיות אמיתיים וכנים ואינטימיים אחד עם השני, ופה להרגיש הכי בנוח לדבר, וככה לאהוב, ככה ואהבת לרעך כמוך.
4: אני חושב שיש פה רמז, תחילת הקיום, כי בסופו של דבר זה רק להתחלה, והסיבה זה בגלל שאנחנו חלשים ואגואיסטים, ואנחנו לא יכולים להתמודד עם הסיטואציה הזאת, בגלל שאנחנו חלשים ואגואיסטים. כי אנחנו מצפים שאותו אחד יקשיב לנו, יקבל את מה שאנחנו אומרים, נשפיע עליו, כי אנחנו רוצים מתוך מקום של לקבל לעצמנו, שהתהליך הזה יקרה, והוא לא יכול לקרות ככה. אז בסופו של דבר, החולשה שלנו היא הסיבה לכך שזה...
5: כן. לא קיבלנו כמה מנות של אור היום. גם מבעל הסולם, גם מהרב, שהסביר, גם מזה שעשינו עכשיו פעולה משותפת שנקראת סדנה. אפילו אם שמתם לב, הוספנו עוד דקה לסדנה, בלי ככה בשקט בשקט, כי ראינו שאתם מאוד מעמיקים בזה. זה חשוב. בסדנה ככה משתדלים בקצרה לדבר, להשאיר מקום גם לזה שבא אחריי וכן הלאה. אפשר אפילו לעשות כמה סבבים. אם לא הספקתי להגיד משהו בסבב הראשון, אני אומר ואחר כך חוזר על זה. אתם רואים גם, תסתכלו על מערכת הערבות שלנו, מערכת שמלאה בחברים. הנה בנתניה יש לנו שם התאספות מאוד מאוד יפה. כן, אפשר לעשות להם שלום. כן, גם בראשון לציון, תראו לנו אריה, שלום לכל החברים שם בנתניה. כן. גם בראשון לציון בזום. כן, רוני?
6: חזרו מהסדנה.
7: למליאה מחויכים.
5: וואו. הנה, האזוריות חוזרת, כמו שאמרנו. מקסים לראות את זה. ועכשיו זה הזמן של השאלות. גם שאלות הן מאוד חשובות. כשחבר שואל או חברה שואלת, זה ממש מכיל את כל הכלי העולמי בפנים. לכן גם השאלה היא לא שאלה או שלא, אלא גם התשובה, אלא של כולנו. עמית, בבקשה, כן.
7: ערב טוב, רגע. אורן, בבקשה, שימי לב.

0: יפה, תודה על השאלה. הוד זו שהייתה פה פעם שעברה. כן. זה נכון, לכן גם אנחנו תמיד מפרידים ביחס שלנו מה אנחנו יכולים לעשות כלפי הזולת ומהו הכרחיות בשביל האדם. נאמר, אני חייב לאכול, לשתות, לרחוץ את עצמי, לעשות את הצרכים, כל מה שאני צריך בשביל להתקיים. אני לא אצפה עכשיו שבתוך אותה אהבת זולת, אורן יבוא ויעשה בשבילי, יאכיל אותי וישקה אותי, וזה לא, זה לא הגיוני. יש מה שנקרא הדברים ההכרחיים, ובזה, על זה נאמר, זה לא ישובח ולא יגונה. פשוט מאוד. זה תנאי לקיום. באותה מידה גם בצרכים, לא רק הפיזיולוגיים שלנו, בכל מה שקיים לנו במציאות. אדם צריך להתפרנס, אדם צריך איזושהי מידה של כבוד, של הערכה, של כל מה שנמצא בעולם הרגיל, הפסיכולוגי, שלנו כבני אדם. מעבר לזה, כל מה שמעבר לזה, אני מלא מלא זמן פנוי יש לנו. גם זמן מחשבה וגם איכות של זמן מחשבה. השאלה מה אנחנו עושים בזה? או שאנחנו מציפים את עצמנו בכל מה ששוטפים אותנו מהסביבה, מערוץ התקשורת ומהסביבה בכלל, או שאנחנו נמצאים בסביבה שמעודדת אותנו להגיע לערך הזה של ואהבת לרעך כמוך. וכאן, ברגע שאנחנו בוחרים בכזאת סביבה, אנחנו מתחילים לחשוב, לדאוג, לרצות. שמעתם את המושג הזה, עשיריות. זה למי שהתקדם אחר כך, יש גם קורס עשיריות וכן הלאה. אז עשירייה כזאת זה מעבדה קטנה, שבה אנחנו מתרגלים את זה. איך לעשות ואהבת לרעך כמוך. אבל זה לא אומר שכל אדם עכשיו לגמרי תלוי באחרים ולא יכול לעשות כלום עם עצמו. אלא הוא חייב לדאוג להכרחיות שלו, ומעבר לזה את כל תשומת הלב שלו לתת לזולת. וזה מאוד מתאים למה שמנחים את ההורים שטסים עם ילדים במטוס. אם האמא לא תדאג לעצמה, איך היא תדאג לילד שלה? לא יהיה מי שידאג לו. אז כך גם אנחנו. בסדר? זה עושה איזשהו איזון? יופי. אז תעבירי את זה להוד. כן, רוני.
1: אושרת בזום שואלת, האמא ששנו עליך, לעומת ואהבת לרעך כמוך, האם הם שתי מדרגות שונות ללמידה?
2: אלה שני השלבים בתיקון, קודם כל להתרחק מלהזיק, ואחר כך להשתדל להיטיב. כשלומדים את זה במונחים קבליים, זה נקרא קודם כל לצמצם את הרצון לקבל לעצמך, על חשבון הזולת, ואחר כך לראות במה אתה יכול להשפיע. נתניה, בבקשה.
3: אלן, שאלה, יש לי איזשהו דיסוננס על הכלים. כי אנחנו נמצאים בעצם בעולם הגשמי. ובעולם הגשמי, אהבת לרעך כמוך, זה עדיין אני רוצה לעצמי. אז גם במעבדה אני עדיין רוצה לעצמי. איפה הרוחניות פה? איך אני מגיע לרוחניות?
0: כן, איך קוראים לך?
3: סגי.
0: איך? סגי. שלום, שלום סגי. קודם כל תודה שאתה שואל. תענוג לשמוע שאלה מנתניה, מההתאספות החדשה שלכם. אתה מייצג את החברים שלך עכשיו בזה שאתה שואל שאלה. אז זה דבר ראשון, זה לא פשוט, צריך אומץ, צריך לעמוד, לשאול, אז אנחנו כבר מעריכים את זה. השאלה היא כזאת, אם אני מבין נכון, האם בזה שאני דואג לאחרים, אני יוצא כבר מעצמי, והופך להיות רוחני? כן, זאת השאלה?
3: הפוך. זאת אומרת, אני עדיין נמצא עם הכלי הישן, המקולקל.
0: כן. נכון? זה מה שבעל הסולם אומר, שזה לגמרי מן הנמנעות. לכן כל עוד אדם דואג לעצמו, הוא לא יכול לקיים ואהבת לרעך כמוך. אבל אז גם הוא לא יכול

0: שקר לעצמו שהוא ברוחניות. יש הרבה אנשים שהם חושבים שהם צדיקים. אולי עושים כל מיני פעולות, או עושים מה שהחברה מצפה מהם, או חושבים שהם אנשים טובים, והם בטוחים שהכל בסדר. אתה יודע, עד כדי כך שבאים ביום כיפור להגיד, חטאנו, פשענו, אבינו, הם אומרים, רגע, על מה אני אומר בעצם? אני סתם עושה. אני באמת בסדר. נו, צריך לעשות ככה, אז אני עושה. אבל מי שמסתכל על הכלל הזה ומשתדל לעשות אותו, ורואה שהוא לא מצליח עדיין, אז הוא ביחס לזה יכול להתחיל להבחין עד כמה הוא לא ברוחניות. למה? כי כשאדם נכנס לרוחניות, הוא חי את הדבר הזה. כי הוא נכנס לתוך אותה רשת, הוא רואה את כל המערכת, ומתוך הפרט שלו הוא רואה עד כמה הוא יכול לשרת ולעזור, ועד כמה חשוב לו לשרת את המערכת יותר מאשר את עצמו. זה כבר המדרגה הראשונה של הכניסה. אבל עד אז אתה צודק 100%, ההבחנה שלך היא מאוד נכונה. זה שאני אומר ואהבת לך כמוך ועושה כל מיני פעולות וכן הלאה, זה עדיין בשביל עצמי. אבל גם זה בסדר. כי המנוע שלנו הוא לקבל הנאה. אנחנו לא יכולים להחליף את התוכנה או להחליף את המנוע כל עוד אין לנו את התוכנה החדשה. אז לכן אתה צודק, זה נכון, זה באמת אגואיסטי. עדיין אני עושה ואהבת לרעך כמוך בשביל עצמי. אבל זה כבר מדרגה גבוהה, שאתה מבחין שזה עדיין בשביל עצמך. זה נקרא לא לשמה. אנחנו אומרים לשמה, זה כבר שאתה נמצא ברוחניות. לא לשמה, לא כל אחד נמצא בלא לשמה. שאתה רוצה להיות בלשמה, אבל אתה מבחין ואתה אומר על עצמך, אני עכשיו לא לשמה. זה הכל הבחנות, כל ההבחנות האלה הם הבחנות שאדם מבחין ביחס בינו לבין חבריו, ומתוך ההבחנות האלה הוא מבין גם את היחס בינו לבין הבורא. בסדר, סגי?
1: תודה. בסדר גמור.
0: תודה רבה. שוב תודה על השאלה. בבקשה. כן. לא, לא. אחריך. אחריה.
2: היי. כרמית.
0: כרמית.
2: שאלה לגבי אהבה עצמית. קודם כל כתנאי, שאם אני אוהב את עצמי, אז אני אוכל גם לאהוב אחרים.
3: כן, תודה כרמית. היום אנחנו חיים בתקופה כזאת מיוחדת, שאדם מרגיש שהוא לא אוהב את עצמו, ושזה מה שתוקע אותו בחיים, ושעד שהוא לא יסתדר עם עצמו, אין לו פניות, ומשהו טוב להעביר דרכו לאחרים. המקובלים אומרים שגם הרגש הזה שהוא מאפיין את תקופתנו והולך ומתעצם, הוא נובע מזה שהאדם לא מכיר את עצמו ואת הטבע שלו. זאת אומרת, יש את סף ההרגשה וההכרה שלי את עצמי, ומתחת לסף ההכרה וההרגשה שלי את עצמי מחכה לי תהום, שאותו אני צריך להכיר בדרך להיכרות עם השורש שלי. זאת אומרת, המטרה של לימוד חוכמת הקבלה היא גילוי הבורא לנבראיו בעולם הזה. זאת אומרת, אני ואת, כרמית, צריכים לגלות את הבורא שלנו. כדי להכיר את הבורא שלנו, אנחנו צריכים להכיר כנגדו את טבע הנברא שהוא ברא בנו. אלה שחקרו את עצמם ואת הבורא, גילו שהחומר היחיד שהוא יצר זה רצון לקבל הנאה ותענוג. החומר הזה מעורר בנברא רצון להתקיים בטוב, להתמלא בטוב. אחר כך בהתפשטות הבריאה שהיא הולכת ומתפתחת, קרה התהליך שהזכרנו קודם, שבירת הכלים, שבו המציאות מתפצלת בהרגשה שלי לאני ולא אני. ואז הרצון לקבל הנאה ותענוג שלי מפרש לעצמי את המציאות כמרחב שבו אני צריך להביא טוב מן החוץ כדי למלא את עצמי. כאן מתחילים להתווצר בתוך הנברא גם הבירורים וגם מוגדר הטבע שנקרא אהבה עצמית. אהבה עצמית, כשאליה מדברים המקובלים, זה לא אהבה עצמית שהיום אנחנו מכירים בבחינת אוהב את עצמי, לא אוהב את עצמי, לא מעריך את עצמי וכן הלאה, ותוקע את עצמי בהתפתחות שלי, שכאילו את זה אנחנו חושבים שצריך להשלים כדי להגיע לאיזשהו בסיס שממנו נתקדם. לא על זה מדברים המקובלים בכלל. אהבה עצמית שאליה מדברים המקובלים היא תוכנת ההפעלה שלנו. היא מנהלת את כל מה שאני מרגיש ולא מרגיש, חושב באופן מודע ובאופן לא מודע, את כל ההוויה שלי. החומר הוא רצון לקבל הנאה ותענוג, מוגדר בו לאהוב את עצמו, כלומר להשלים את מה שהוא מרגיש ככלי קיבול שחסר לו מחוץ לו. הפוזיציה הזאת היא, שמתוכה באופן אינסטינקטיבי כל הנבראים פועלים כל הזמן, גם במצבים שבהם הם חושבים שהם לא מספיק אוהבים את עצמם, היא נקראת אהבה עצמית. סיכום. המחשבה שהיום היא נמצאת נוכחת בהרגשה ובהרבה שיטות פסיכולוגיות שנקראת קודם תלמד לאהוב את עצמך ואז תוכל להתפתח לרמה של אהבת הזולת, לא רלוונטית בלימוד הקבלה, כי המקובלים אומרים שגם את עצמי אני לא מכיר, וגם המושגים שלי לאוהב את עצמי, לא אוהב את עצמי, לא רלוונטיים. מה אני כן צריך לעשות כדי להכיר את עצמי ואת השורש שלי? רק תנועה אחת, ממני החוצה. אך ורק לשם להפנות את המבט. כשאני אתאמץ בכל כוחי, בכל הלב, בכל המוח, להתחיל לנסות לפתח יחס של אהבה לזולת, במסגרת אלה שלומדים איתי ומתרגלים איתי ויכולים להבין איך אני מנסה להתייחס אליהם ולהגיב אליי בצורה שתעזור לי להתפתח, במאמץ הזה שלי ממני החוצה, אני אגלה את הטבע שלי, אני אגלה שיש בי תוכנה כזאת של אהבה עצמית, ולא רק שחסר בה משהו, אלא שהיא פועלת בפול ווליום בכל רגע ורגע, בעיקר כשאני לא מודע, וחוץ ממנה אין לי כלי לתפוס מציאות בתוכו, היא החומר שממנו אני עשוי. ואז כל מה שאני מרגיש עכשיו שחסר לי בתסבוכות שלי עם עצמי, שנובעות מהעולם שבו אנחנו חיים, מהסביבה שבה התפתחנו, חינוך, כל מה שאני נושא איתי עד היום, הכל יתאזן. הוא לא יתאזן לעולם אם אני אהיה במשחקים פסיכולוגיים שלי עם עצמי. אולי קצת ברמה הפסיכולוגית, אבל הוא לא יביא אותי להתפתחות רוחנית. התפתחות רוחנית עוברת רק על נתיב אחד, שאני מנסה להפנות את העין, את הלב והמוח לזולת, ועל הדרך הזאת אני מגלה את כל מה שאני צריך לתקן בעצמי, על מנת להיות מתאים לשורש שלי. כי בסופו של דבר העניין הוא לא לאהוב מישהו. אין מישהו, כמו שאמר הרב בקליפ הראשון. יש רק אני והבורא. אבל הוא לא יכול למלא אותי, בלי שאני אפתח תכונה כמו שלו. איפה אני אפתח אותה? במרחב ביני לבין הזולת. סיכום, רק כלפי הזולת, והכל יסתדר בתוכי כפועל יוצא מזה. בהצלחה, כרמית.
4: שלום לכולם.
3: מה שמך, אחינו?
4: שון. שון מעיד שלוש גברים. נתתם שתי דוגמאות ממקודם, דוגמה אחת על ואהבת לרעך כמוך, במידה ויש מיטה אחת, אז לתת אותה לחבר, ומנגד נתתם את הדוגמה של האמא עם הילדים, שאתה צריך לשמור על עצמך בשביל שיהיה לך את היכולת לתת. אז איפה, זה לא, יש איזו סתירה פה? זה, אתם צריכים להעמיד את השאלה שלי? כאילו איפה עובר הגבול בין מתי אני צריך לשמור על עצמי לבין לתת לצד האחר את המקסימום.
0: כן. הדברים הטריוויאליים, המובנים, שאתה מסוגל לדאוג לעצמך, אתה חייב לדאוג לעצמך. אתה לא יכול להיות לנטל על החברה. תגיד עכשיו, אני אוהב את כולם, אני עושה הכל, אז אני לא אוכל שום דבר. בטח יאהבו אותי, יתנו לי לאכול. לא, אתה בזה הופך נטל על החברה. אתה מכביד עליה, אתה עושה לה נזק, לא תועלת. אתה לא באמת חסר עונים. אם אדם הוא חסר עונים, אז כן, אנחנו חייבים להכיל אותו. אנחנו כחברה. אבל אם אתה לא, אתה לא יכול לעשות את זה. לכן, אתה צריך לדאוג לעצמך בכל מה שאתה יכול. אבל הרוחניות שלך היא תלויה בעד כמה אתה תיקח עוד כמה כמוך, שיש להם נקודה שבלב, ואתם תשתדלו להגיע לכלל הזה ואהבת לרחה כמוך. מה שבעל הסולם כותב עליו.
4: זאת אומרת שאני צריך לדאוג למעשה לצרכים הבסיסיים שלי להתקיים ביום יום, וכל מה שמעבר לזה, לראות את הזולת, קודם כל עם כל חברות את ישר אל, אחרי זה לבנות כלי ואז להפיץ את זה ברבים.
0: נכון, עכשיו אני אסבך לך קצת את התשובה.
4: כן.
0: אחרי שזה ברור נסבך אותה קצת.
4: כן.
0: לא אני, בעל הסולם נותן דוגמה לזה. שרבי עקיבא היה לו תלמיד, רבי עקיבא. רבי עקיבא זה? הלל. הלל, נכון, הלל. היה לו תלמיד שהוא היה מאוד מאוד מכובד. אדם שהיו רגילים לקחת אותו בפריון. כן? אתה יודע מה זה הפריון? זה מין כזה... שתי מקלות, כמו אלונקה כזאת עם כיסא עליה, עם שיושבים.
4: כמו של המלאכים.
0: היה, כן, היה אדם עשיר ומכובד, והיה, כך, הוא היה רגיל. והוא בא ללמוד אצל הלל. אז הלל, בגלל שזה היה כבר הכרחיות אצל האדם הזה, זה לא היה מה... אז הלל היה רץ לפניו ומפנה את הדרך לאנשים, כדי שהפריון שלו יוכל להתקדם. זה סמל, מה זה אומר? מה אנחנו יכולים להבין מזה? שהכרחיות אצל כל אחד זה משהו שונה. וכשאתה רוצה באמת לעשות משהו טוב, אני, אם אני רוצה לעשות טוב לאורן, אני לא אביא לו גפילטה פיש, כי אני אוהב. נכון? אני אביא לו מרק רגל תימני. כי הוא אוהב. אני רוצה לעשות לו את מה שטוב לו. אני לעצמי יכול לאכול, אני לא אוכל גפילטה פיש, אבל נאמר, כן? נאמר, בסדר? אני אוכל משהו אחר, אבל אני יודע מה שהוא אוהב, אני אביא לו. ואז אומרים, הגשמיות של החבר הופכת להיות רוחניות שלך. איך? כי אתה רואה מה חסר לו. אתה באמת, כשאתה אוהב מישהו, כשאמא אוהבת את התינוק שלה, הוא קצת עושה משהו פרצוף כזה, היא כבר יודעת, עכשיו יש לו גזים. אז היא עושה לו משהו על הבטן. עכשיו הוא, לא, עכשיו הוא רוצה להתהפך, אז היא עוזרת לו. היא מרגישה אותו. הוא עוד לא יודע לדבר, התינוק. בגלל זה נולדים חסרי עונים. כדי שנרגיש אותם. ההרגשה הזאת של האימא, ככה אתה צריך לפתח כלפי החברים שלך.
4: הבנתי.
0: והם כלפיך.
4: אז אני רק אסיים פה, אז הדוגמה של הנסיעה, זה למעשה ברמה של ואהבת לרעך כמוך, כי אפילו החבר שראה שהוא כביכול נעלה, אבל לא באמת נעלה, זה משהו הרגיל אליו, אז הוא בא והוא שירת אותו, זה הרמה של ואהבת לרעך כמוך, כאילו הוא הוריד מעצמו, בשביל שהחבר הזה... יהיה בסטנדרט, כאילו זה הדוגמה שנתת, רק שאני מבין, כאילו כל אחד יש לו את הסטנדרט שלו הסובייקטיבי למהי החוויה המינימלית שאני צריך, ומעבר לזה פשוט להפיץ את החום בחוץ.
0: כל אחד צריך לדעת מה ההכרחיות של עצמו, ומעבר לזה לפנות את כל ליבו לזולת.
4: הבנתי, תודה רבה.
3: כאן אני רוצה שנראה בבקשה את קליפ מספר 5.
5: ומעטה צא ולמד אם המצווה הזאת היא בגדר האפשרות לקיימה.
6: זאת אומרת, מצד אחד אנחנו אומרים שקבלה מספרת לנו על חוקי הטבע. מצד שני, אנחנו רואים שהחוקים האלה הם לגמרי לגמרי לא תפורים עלינו. שזה לגמרי לא יכולים אנחנו לקיים אותם. ומה לעשות? זאת אומרת, גם כן לא מובן מה זה נקרא שאני רץ ומקיים רצון של מישהו, איך אני יכול לדעת אותו. רצונות הגלויים, לא גלויים, כן? למלות כל הצרכים שבכל האנשים שבעולם, למסור להם את הכל, להישאר בלי כלום, אז אני ירגוע שאין לי יותר מה למסור, שאז אני מקיים את המצווה הזאת. כן? מה, באיזה צורה את זה לעשות? ברור לנו שלא בצורה הגשמית, משמעו כפשוטו, שאנחנו נוכל לעשות זאת. אלה אך ורק בתנאי שאנחנו מתחילים להרגיש את המערכת, קשר בינינו, שעל ידי האור מחזיר למוטף, אנחנו מתחילים לראות, לשמוע, להרגיש, להבין את החסרונות הכלליים שנמצאים בחברה, ואז אנחנו גורמים לזה שיתמלו כולם. כן? שכמו שאני עכשיו דואג למלות את עצמי, אני לא מדבר על פיזית למלות את עצמי. כן? פיזית זה מאלה. כן? אלה הדאגה שאני עכשיו דואג לעצמי, וכל מה ששייך לרוחניות, אני מעביר את זה לקשר לזולת. ואז יוצא שבצורה כזאת אני מחבר לעצמי כל החסרונות, כל הרצונות, כל הנשמות שבמציאות, והופך להיות ככלי כללי. לכן, על ידי מצוות אהבה, אני מגיע לכלל התורה, מה שהוא אומר. ואף תרקום, כלל גדול בתורה, שאני מגיע לכלי הכולל של כל הנשמות.
0: להגיע לכלי הכולל של כל הנשמות, זה כבר כשנכנסים לתוך המצב הזה. כמו שהרב מסביר. וומנייט 7.
7: רציתי לשאול על המושג שהרב משתמש בו הרבה, הכל במחשבה התבררו. אז רציתי לשאול על זה, האם באמת רוב העשייה הרוחנית, אפשר להגיד, היא במחשבה? ומה זה בכלל מחשבה?
3: יש מאמר בשמעתי שנקרא מחשבה היא תולדה מהרצון. אנחנו עשויים מחומר שהוא נקרא רצון לקבל הנאה ותענוג. הרצון לקבל הנאה ותענוג בונה לעצמו מערכת שכלית, שבה מסתובבות מחשבות איך להשיג את הרצוי לי בצורה האופטימלית. ממה כדאי להתרחק, למה כדאי להתקרב. הוא גם מסביר בעל הסולם שעל ידי מחשבה והתמדה במחשבה אפשר לעורר בעצמך התפתחות חדשה. מה לימד אותנו עכשיו הרב בקליפ הזה? לפעמים בהסבר של כמה משפטים של הרב, יש תורה לכל החיים. הרב דיבר על דאגה. אנחנו כל הזמן דואגים לעצמנו. מה יהיה איתי? מה יהיה עם הילדים? מה יהיה עם הפרנסה? מה יהיה עם הבריאות? מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה? בן אדם מתעייף מתישהו מלחשוב על מה יהיה, אז הוא כבר דועך ומת. באמצע החיים זה קורה. מתעלף התקליט והוא כבר מתעייף. מה נשאר מכל הקיום? שום דבר. אם רוצים להשיג יותר, ויש אין סוף יותר בשבילנו, אנחנו צריכים שיפעל עלינו האור המחזיר למוטב, ויחליף לנו את מוקד הדאגה. שהדאגה שלי תצא מהעיגול שלי שקוראים לו אורן, שהיום פה ומחר בקבר, ותעבור אל מחוץ לי. זה אל טבעי, זה בלתי אפשרי. אבל אם לשם אני אכוון את עצמי ואשתמש בכתבים שכתבו המקובלים עבורי כדי להביא לי אור המחזיר למוטב ממש משורש הנשמה שלי, בזה לאט לאט האור המקיף הזה פועל עליי ובונה בי תכונה שאין בטבע הנברא. תכונה כמו של הבורא. היא הרכוש הרוחני שהאדם מוציא מהחיים שלו. זה נשאר, זה נצחי. את זה אנחנו צריכים לבקש. איפה מתחיל התרגול? במעבדה הקטנה עם עוד אנשים שיש להם נטייה כזאת, ובלנסות לדאוג, עוד לא לרוץ ולמלא את הצרכים של אף אחד, ולא להשתגע ולהפוך עולמות. את תשומת הלב, את הדאגה, עוד גרם של דאגה להעביר ממני אל החבר. תרגיל קטן למשל, למשך השבוע. אנחנו כאן לומדים בקהילת הלומדים. הגעתי ללמוד בקהילת הלומדים. אני אורן יחיד. שמתי לב שיש פה עוד חברים והברות שלומדים, חלק אני רואה פה יושבים באולם, אם אני בבית עתיק, וחלק במערכות, מערכת הערבות, בחיבורים בזום, איפה שאני לא נמצא. בואו ננסה במשך... נתניה, ראשון וכן הלאה. בואו ננסה במשך השבוע לחשוב שאני רוצה שהכוח הזה שאנחנו מעוררים בלימוד, שנקרא האור המחזיר למוטב, יפעל על כל החברים שלי, לא רק עליי. כבר בזה אני מעביר את מוקד הדאגה מאליי ואליי ואליי, אל כולנו. כבר טיפה יצאתי מהגבול. ננסה את זה ונבקש מהבורא לעזור. הוא כולו כזה, אין לו מחשבה על עצמו, כולו אהבה, לכן הוא שלם ונצחי. אם גם אני רוצה להתקרב לשלמות, אני צריך במשהו לרכוש תכונה כמו שלו, דאגה כמו שלו, יחס כמו שלו.
0: ולפני שנשיר את שיר הסיום, איתי בטח ירצה לספר לנו מה הולך לקרות עכשיו. נכון, איתי? מי שלא הספיקו לשאול שאלות, ראינו שם עוד שאלה בנתניה, ו-H1 וכן הלאה. יש לכם את המרצים, את המדריכים במקום, תוכלו לשאול אותם שאלות, תכף איתי יסביר איך, וגם יש לנו את שבוע הבא. כן, איתי.
8: כן, אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, אני אחלק את ההסבר שלי לשלושה חלקים. חלק הראשון, כלפי התלמידים הווירטואליים. דבר ראשון, כל מי שעכשיו נמצא בווירטואלי, במערכת הערבות, אתם יכולים לעבור עכשיו לחדר H100, מיד אחרי השידור. יונתן מנגולד יהיה שם לשאלות ותשובות. בנוסף לזה, כל מי שמחובר בצורה וירטואלית, גם מי שנמצא עכשיו בזום, וגם מי שנמצא עכשיו במערכת הערבות, יש לכולכם, מי שנמצא בזום פשוט נשאר באותו חדר של הזום, ומי שנמצא במערכת הערבות, יש אצלכם בוואטסאפ מלפני השיעור את הלינק של הזום, אתם מצטרפים לזום הזה, לעוד חלק חברתי, okay? שהוא יהיה בעצם כלל ארצי בזום. עוד הפעם, כל החברים הווירטואליים מוזמנים עכשיו להמשיך את האירוע לחלק חברתי שיהיה בזום, שנמצא אצלכם עכשיו בוואטסאפ. זה לגבי החברים הווירטואליים. לגבי החברים הפיזיים, בראשון ובנתניה, בטח עכשיו תעשו איזו הפסקה קטנה, תארגנו את השולחנות ומיד תמשיכו יחד עם המנחים שלכם בצורה מקומית את הערב. וכאן בפתח תקווה, אותו דבר, גלעד ואורן כרגיל יענו כאן על כמה שאלות, נעשה איזו הפסקה קטנה, נחזור כולנו, גם החברים החדשים וגם החברים הוותיקים, לעוד חלק חברתי קצר שנעשה ביחד. ושוב, מי שיש לו עוד שאלות, מוזמן לפנות בצורה מקומית או וירטואלית למנחים, ויהיה זמן לענות על כל השאלות.
3: אני ממשיך את איתי, אנחנו בקהילת הלומדים, כל הזמן מחפשים איך לשפר, איך לשפר את המפגשים, את השיעורים, שהכל יכלול בתוכו כמה שיותר אור. ולכן החלטנו, בעצם, וזה מה שמתחיל עכשיו, שאנחנו את השיעור שלנו נחלק לשני חלקים. לחלק שהוא יותר לימודי מול הספר, וחלק שהוא יותר לימודי בחיבור בין הלומדים, בקהילת הלומדים. אז להתייחס בבקשה למה שיקרה מעכשיו ועד סוף המפגש שלנו, באותה הרדת קודש כמו שהיינו עד כה. קראנו בעל הסולם, ראינו את הרב, עשינו חיבור בינינו בסדנה מתוך דרישה פנימית שיבוא האור וייתן לנו תכונות של אהבה, ועם אותה דרישה אנחנו עוברים לחלק השני שהוא יותר אינטימי, יותר חברתי, אבל על אותו קו בדיוק.
0: ובתהילים יש פסוק שאומר, קווה אל השם חזק ויאמץ לבך. בדיוק מה שלמדנו היום, לקוות להגיע לתכונת ההשפעה, שנוכל באמת להגיע לבאהבת לערך כמוך. לקוות אל השם, ואז הוא ייתן לנו את האומץ, הוא יאמץ את ליבנו, ויפתח ליבנו, וניכנס אל העולם החדש.
3: עכשיו נשיר את זה כמו ששרים. את השיר הזה בבני ברוך, כל שבוע נלמד אתכם שיר אחר של בני ברוך, וזה גם אמצעי להיבור ותפילה.

0: מדוע אהבה גורמת ביראה, וכמו כן יש להבין מה היראה לאחר שכבר זכה לאהבה.
1: или герцог.
2: שלוש ארבע זה...

0: Good morning, friends. Once again, we had met for the preparation for the greatest event in the day. We had been having an enormous pleasure, and we had so been proud so much to be with Romania 3. I assure you, among our midst in Nebaru, we have the strongest friends ever from Romania. Friends had been investing so much in this preparation, their heart, everything that they had. And it was really, really, really a big event. I had not expected that, really haven't. At the end of our meetings and in the end of our preparation, we had agreed to meet once more in the evening to connect even more. And then I had learned from them so much about this wisdom. I haven't, as I said, really expected this. So I'm very grateful to Creator, our 10 creation, 10 is very grateful to Creator that had connected us with Romania 3 and that it gave us opportunity to create among us a space for the Creator to reside among us. We've really learned a lot from them. So let's start with this preparation. Let's open our hearts. Let's pray for the Creator to open our hearts and to put in our minds the perception of the Creator that's already here. L'chaim, friends. Let's begin.
1: Okay, let's begin with the first excerpt. Parhasulam, Shamati 211, as do standing before a king. One who is sitting at one home is not as one who is standing before a king. This means that fate should be that he will feel all day as though he is standing before the king. Then his love and fear will certainly be complete. As long as he has not achieved this kind of faith, he should not rest, for this is our lives and the length of our days, and we will accept no recompense. And the lack of faith should be woven in his limbs until the habit becomes a second nature, to the extent that when I remember him, he does not let me sleep. Let's read again. One who is sitting at one's home is not as one who is standing before a king. This means that fate should be that he will feel all day as though he is standing before the king. Then his love and fear will certainly be complete. As long as he has not achieved this kind of fate, he should not rest. For this is our lives and the length of our days, and we will accept no recompense. And the lack of faith should be woven in his limbs until the habit becomes a second nature, to the extent that when I remember him, he does not let me sleep.
2: And for an active workshop, we have a task. It's as follows. Let's build between us a feeling that we are truly standing now before the king. Let's build between us a feeling that we are truly standing now before the king.
3: נבנה בינינו את ההרגשה שאנחנו עומדים עכשיו ממש לפני המלך. מי זה המלך? מלך זה התכונה הזאת, המיוחדת הזאת של תכונת ההשפעה, שאנחנו עכשיו כולנו ביחד משתדלים להתחבר ולהגיע אליה.
4: יש לנו עכשיו הזדמנות למשוך את המאור שמחבר אותנו. גם עבור העשירייה, עבור כל החברים שעובדים עכשיו, עבור כל העולם, שירגישו שהם נמצאים בבית המלך. שתכונת ההשפעה שורה בהכל.
5: המלך זה לפי שאנחנו ממליכים אותו. אנחנו רוצים עכשיו לקבל על עצמנו בהכנה לשיעור שהחיבור בינינו וההשפעה בינינו תהיה למעלה מהכל, תהיה ממש נחתיר אותה למעלה מכל דבר אחר שבמציאות, ושבזה הבורא יעזור לנו.
6: כן, העיקר להשפיע לחברים, בזה אתה משפיע לבורא.
7: עכשיו הספקנו לראות בהכנה דהכנה מה שיקרה עכשיו בשיעור על ה-12 שעות, על זה שכל דבר זה חשיבות. שני אפשרויות, או שזה באמת צריפה ואז חשוב, או שנוכל ליצור אחד לשני חשיבות כזאת, שזה ממש חשוב להתייחס ואז להמליך, כמו שאמרת. אז כן, תמיד את זה בידינו, תמיד אפשר לעשות את זה.
8: יש לנו הזדמנות, הבורא נתן לנו מתנה, לתת לנו, פתח לנו איזשהו צוהר שמאפשר לנו להסתכל על עצמנו בצורה מחוץ לרצון לקבל שלנו במשהו. ויש לנו הזדמנות להיכנס ביחד דרך הצוהר הזה עכשיו.
9: והכניסה היא בזה שאנחנו מבקשים ביחד, כל אחד עבור חברו, לקבל על המוח והלב שלנו תכונות כמו של המלך, כמו של האור העליון.
10: כי זה שהתאספו פה נקודות מכל העולם בשעה הזו, זה לא דבר שהוא מקרי, ולכל נקודה כזו יש השתוקקות להשיג את הקשר עם אותו כוח העליון, ואנחנו רוצים לנצל ביחד את ההזדמנות הזו של השיעור לקבל את המנה הזו.
11: And now let's go together to a silent workshop. Let's pray for the entire world, please, that we will feel the Creator among us. Again, silent workshop. Let's pray for the entire world, please, that we will feel the Creator among us.

שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 15 באוגוסט 2002. השיעור מבוסס על המאמר כשהאדם יודע מהי יראת השם בספר כתבי רבש בכרך א' בעמוד 169. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 24 דקות. בבקשה. כשאדם יודע מהי יראת השם. הזוהר הקדוש בפרשת ואתחנן, וזה לשונו. ואחר כך, בדרך פרט, דהיינו, כשהאדם יודע מהי יראת השם. דהיינו, כשמשיג מידת המלכות עצמה, שזוהי יראה מחמת אהבה, שהיא העיקר והיסוד לאהוב את הקדוש ברוך הוא. יראה זו עושה שישמור כל מצוות התורה, שהאדם יהיה עבד נאמן להקדוש ברוך הוא כראוי. עד כאן לשונו. ויש לה

על הכתוב ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט. הנה אברהם נקרא אב האמונה, שכל עבודתו הייתה על בסיס אמונה למעלה מהדעת, בלי שום תמיכה, שיהיה לו על מה לסמוך את כל בניינו, שהולך לבנות עצמו בניין בחיים שלו. והוא הלך בתמימות שדווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת, אז הוא יכול לבוא לידי התקרבות להשם, שרק זה היה רואה שהיא מטרת החיים. ולזכות לדבקות השם בתוך הדעת, הוא ראה שהשכל מחייב לו אחרת, כי בכל מקום שהוא היה פונה, אז הוא ראה סתירות בהנהגה, איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם הנבראים. אז הבין שהקדוש ברוך הוא רוצה שיעבוד אותו דווקא בלמעלה מהדעת, והבין שאם הייתה הדרך של תוך הדעת יותר מסוגלת להביא את האדם לידי דבקות השם, בטח היה הקדוש ברוך הוא מתנהג אחרת. כי מי יאמר לך מה תפעל? אלא הוא האמין שמה שאין לו דרך אחרת רק ללכת בלמעלה מהדעת, זהו בכוונה תחילה. שהשם עשה כך, משום שדווקא דרך זו היא לטובת האדם. לכן החליט שהוא רוצה לעבוד את השם דווקא למעלה מהדעת. זאת אומרת, אם תהיה לו אפשרות לבוא ולהשיג את השגחתו יתברך בתוך הדעת, הוא נגד זה, כי הוא החשיב את עבודתו למעלה מהדעת, שבזה הוא יותר בטוח, שכוונתו תהיה רק בעל מנת להשפיע נחת רוח להשם. אבל מה הוא יכול לעשות אם הוא רואה שהשגחתו יתברך מתלבש בו בתוך הדעת, ואז אין לו כבר ברירה בידו ללכת למעלה מהדעת, כיוון שהכל מגולה אליו. ותרץ אבי מורי זצ"ל, שבזמן שהוא ראה איזה גילוי אור ושפע שמתגלה אליו, לא אמר על זה שעכשיו הוא שבע רצון, שכבר הוא לא יצטרך ללכת למעלה מהדעת, כי זאת היא עבודה שאין הגוף מסכים לזה, כי הגוף נהנה יותר אם יש לו איזה סמיכה על מה לסמוך. היינו, על איזה יסוד בנוי כל יגיעתו, וכל הבניינים שאדם עושה הוא בנוי על יסוד של שכל. היינו, שהשכל מחייבו שכך הוא צריך לעשות. ומשום זה, במקום שאין השכל יכול לומר שכל מה שהוא עושה הוא בסדר, בטח שקשה לו ללכת בדרך זו. לכן, במקום שיש לו איזו הזדמנות שיכול להשיג משהו בתוך השכל, תכף הוא זורק את היסוד שלו שלמעלה מהדעת, ותכף מתחיל לעבוד על יסוד חדש, שהוא בנוי על השכל. וכבר יש לו תמיכה על מה לסמוך את יגיעתו. וכבר לא צריך לעזרת השם, מטעם שלמעלה מהדעת קשה ללכת. לכן הוא צריך תמיד לעזרת השם, שיהיה לו כוח ללכת למעלה מהדעת. מה שאין כן עכשיו, שכבר השכל אומר לו
שיש לך עכשיו תמיכה של השכל ודעת,

כבר אתה יכול ללכת לבד, בלי עזרת השם, קדימה, ולהשיג מה שיש להשיג. אז העצה שלו שהוא אמר, עכשיו אני רואה שדרך אמיתית היא ללכת דווקא למעלה מהדעת. כי דווקא על ידי זה שהלכתי למעלה מהדעת, שדרך זו מרוצה להשם. לכן זכיתי עכשיו להתקרבות השם. וראיה לזה היא שעכשיו הוא מרגיש טעם בעבודת השם, הן בתורה והן בתפילה. נמצא לפי זה, במה שזכה להתקרבות השם ומרגיש עכשיו אהבת השם, אין הוא לוקח מזה יסוד לעבודה, היינו צמיחה לעבודת השם, מטעם שהשכל מחייב אותו שכדאי לקיים תורה ומצוות. הוא כבר אינו צריך ללכת בדרך האמונה למעלה מהדעת, אלא הוא נזהר שלא לפגום בבחינת אמונה. זאת אומרת, לקבל עכשיו את הדרך שבתוך הדעת, ולזרוק את בחינת אמונה. כי אמונה נקראת מלכות, וזה נקרא שהוא ביזה ופגם בבחינת אמונה. כי עכשיו רואים כי מלכתחילה לא הייתה לו ברירה, לכן לקח בחינת האמונה, אחרת לא היה לוקח אותה. ובו בעת שהוא רואה שהוא יכול להיפטר ממנה, תכף הוא מבזה אותה וזורק אותה. הוא מקבל במקומה את בחינת הידיעה. ועל זה נאמר, כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו. וכמו כן כתוב, כי ישרים דרכי השם, דרכי השם, צדיקים ילכו בה, ופושעים ייכשלו בה. ולפי זה נוכל להבין מה ששאלנו. מאחר שכבר זכה לבחינת מלכות, היא בחינת יראה, מחמת אהבה. ושאלנו, אם כבר יש לו אהבה, מה שייך לומר אז יראה? ומה היא בחינת יראה שייך לומר בזמן שכבר זכה לבחינת אהבה? ולפי פירוש של אבי מורי זצ"ל שפרש בעניין רואה מקנה אברהם, נוכל להבין בפשטות. כי אמר, שרואה מקנה אברהם פירושו שאברהם היה רואה את בחינת האמונה. מקנה הוא מלשון קניין. היינו, שכל הקניינים שזכה, היו מראה את האמונה שלו. היינו, שאמר, עכשיו אני רואה שדרך האמונה היא דרך אמיתית. משום זכיתי להתקרבות השם. לכן, מכאן ואילך, אני מקבל עליי ללכת רק בדרך אמונה למעלה מהדעת. מה שאין כן, רואי מקנה לוט, היו קניינים שלו מה שרכש ולקח אותם לבחינת לוט. לוט מכנה הזוהר הקדוש בשם ארץ דאטלטיה. היינו שאין מקום ברכה, שנקרא שדה אשר ברכו השם, אלא מקום כללה, שהוא בחינת בתוך הדעת, שנקרא מה שהשכל מחייב אותו הוא עושה. אבל כשהתחיל ללכת בדרך השם, הוא התחיל גם כן באמונה למעלה מהדעת, אלא הוא היה תמיד מצפה מתי אני אוכל להיפטר.